Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis šiuo metu Lietuvoje, 7 valanda ir pirmą kartą startuoju laidoje Rytas Kelyje. Kolega Mantas dar nėra grįžęs po Joninių, ramiai savo poilsiauja, taigi pavaduoti jį Rytas Kelyje atsibeldžiau aš. Keista būti studijoje tokią valandą, paprastai mane girdite tik nuo 11 valandos, tačiau šiandien tai taipogi nesikeis, nes mano nuostabų balsą girdėsite nuo dabar iki 14 valandos. Dviejose programose Rytas Kelyje ir Vasara Kelyje. O nuo 3 valandos eterį perims mano kolega Daumantas. Ketvirtadienis ir tikiuosi, jog Joninės atšventėte gerai ir po laisvos darbo dienos esate pailsėję, o kaip visada čia su radio kelyje eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija praleisim dar vieną darbo dieną. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Geros nuotaikos ir iki greito!

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandienos naktį žymesnio lietaus nenusimato, vėjas silpnas, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Penktadienį žymesnio lietaus taip pat nėra numatoma. Vėjas naktį silpnas, diena šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14 laipsnių aukščiau 0, Kaune 16, Klaipėdoje 18.

groja 728 ir groja Ali Farben Heroes of the Night ir po šitos dainos turėsime kelyje radarą, tai mėlyjei lauksiu jūsų skambučių. Mantas galbūt išėjo ir atostogauja, poilsiauja, bet kelyje radaras nesiilsi ir lauksime jūsų skambučių žinių iš Kauno kelių gyvai į eterį.

0: Kelyje radaras.
1: Kelyje radaras sugrįžta pas jus ir šiandien atrodo gana ramus Kaunas, bet jau matau, jog laukiame skambučių ir turime pirmą klausytoją. Sveiki!
2: Labas rytas, Dmitrijus, kitoj pusėj Dariaus ir Girėno aerouosto. Klumpa kojus, būkite atsargiai. Vėderiu.
1: Matau, Dariaus ir Girėno aerodromas, klumpa kojus...
2: Kitoj pusėj aerouosto, klumpa kojus žiūri į Berliavos pusę.
1: Prie Kazliškių Ringaudų seninijos. Ar teisingai? O kaip šiaip ryte šiandien keliai? Ar ramus?
2: Šiaip miestas kaip išlygęs, gana tuščias, bet užtarytumės dirba gerai tevėverių. Čia vat, Aleksotė, tik tai tas klumpo kojus. O šiaip tuščia gatvės.
1: Aš šiandien irgi pastebėjau, kad šiandien gana tuščios gatvės, tikrai Kaunas truputį ramus toks rytas.
2: Atostogauja,
1: dar po joninių žmonės...
2: Darbo, atvykriu įsikimo,
1: Aišku. Gerai, ačiū Jums, laukime sekančio skambučio. Iki. Ir... Taigi klumpa kojus prie Dariaus ir Girėno aerodromo, kaip pasakoja klausytojas, ir matau, jog netoli čia turime policijos Veiverių gatvėje. Nežinau, gal kažkas turi ten kokių papasakojimų, ar kas toliau vyksta kelyje. Ir skambučių kol kas nesulaukiame, bet Kauno keliai gana ramus, tai man atrodo dėl to tų skambučių toks ir kiekis gana... ramus ir komiškas, bet galime džiaugtis visą laiką, kai yra ramus keliai ir galima ramiai nusigauti iki darbo. Nereikia skubėti, nereikia niekur vėluoti. Ar turime dar skambučių, žiūrime? Skambučių nesulaukiame, tai Kaunas ir visas Kauno rajonas ramus. Žmonės vis dar galimai švenčia Jonines, aš čia esu šokę. Ir turime skambutį dabar. Sveiki.
3: Nu, buongiorno, esi, kaip
1: buongiorno,
3: gyvas.
1: Buongiorno, gyvas, sveikas, kaip jūs?
3: O, viskas gerai, vasaras, dabar jau pagaliau, ačiū Dievui, nors nebetie jau lėtingi, nebe šalti, saulytė šviečia, aišku, kartais karšta, bet tai išgyvent galima. Smagu, aš dirbu tik ką, kiekvieną dieną važiuoju, tai kol kas, kol moksleivių nėra tos, tai yra atostogos, tai... Tai viskas, aišku, tuščios gatvės, vienur kitur biškį važiuoja visi irgi ofisus, tai, kai sakoma, džiaugsmingai, pozityviai žiūrim toliau, kas atostogauja, kas po joninių dar pasiėmė išiginių, tai be problemų važiavimas, o šiandien dar važiuojam į Vilnių, tai, aišku, kelių darbai, o toliau pozityviai su šypsena, ir, kai sakoma, kas atostogau gerų atostogų, kas dirba darbingų, ir, kai sakoma, su šypsena toliau gyvenam, tai tiek, geros dienelės visiems.
1: Ačiū Jums su tokiu šiltu pasveikinimu, tai vat išvardijo tiek daug nuostabių
3: dalykų. Aš kaip visą laiką pats žinai, tai jaugi mane girdėjęs ne vieną
1: žinau,
3: kartą.
1: Žinau ne vieną kartą ir nuostabu iš tikrųjų turėti tokį pašnekovą. Ačiū Jums viso. Tai vagi, pasakoja, jog keliai tušti, ramu nusigauti iki darbų, išeiginę, saulė šviečia, geros nuotaikos. Tai galbūt su ta mintimi mes ir užbaigsime kelyje radarą, čia nelabai yra daug ką pakomentuoti. Turėjome porą skambučių, vis tiek kažkas. Ir geros likusios programos, likite su mumis, geros muzikos. Radio station BTSN.

0: Kvalifikacija – inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
9: Radijo stotis.
10: Visi klystam gyvenime. Būna visko.
11: Turime pranešimą iš vieno iš mūsų klausytojų, jog Veiverių gatvėje iš tikrųjų prabangi fotosesija vyksta. Minėjau per radarą, galbūt ne taip užsiminiau, bet vis tiek, man atrodo, turėčiau pakartoti. Taigi, važiuojant pro netoli Dariaus Girėno aerodromo visai čia šaliese, kur pranešėme, jog yra uždarytas kelias berods, ir tai čia yra prabangi fotosesija. Būkite atsargus, jei važiuosite pro tą ruožą, o dabar dovimį, melavai.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
7: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
8: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos. Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
9: Radio Stotis.

7:50 ir metas ryto jėgagrojui. Mėlėjai klausytojai, aš jums pristatysiu 3 dainų variantus ir jūs turėsite išsirinkti ir nubalsuoti, kurį variantą šiandien girdėsime radio eteryje. Ketvirtadieniais, kaip įprasta, pas mus skamba pop arba hot top grojaraščiuose esančios dainos. Ir būtent iš šių grojaraščių šiandien aš parinkęs turiu porą variantų. Pirmas kūrinys būtų Demi Lovato Cool for the Summer. Antrame numeryje Cooler than Me, Mike Posner.

0: Ir trečiasis paskutinis variantas Love You Like a Love Song, Selena Gomez. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. Trys nuostabūs kūriniai, trys nuostabūs variantai, iš kurių galite rinktis. Tikrai labai, labai gerai susiklausančios dainos ir tikriausiai jau turime skambučių. Taigi, turime skambučių, matau, ir tuoj atsiliepsime. Sveiki, kelyje klauso.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Petras balsuoja už trečią dainą.
0: Sveiki, Petrai, trečia daina. Tai berods, priminkit pavadinimą, čia buvo Selena Gomez.
1: Taip.
0: Selena Gomez, gerai, Petrai, Selenas Gomez. Šiandien norim pažiūrėsim, ar kiti klausytojai sutinka, kaip jūs manot, ar laimės Selena Gomez.
1: Nu, atrodo tokia linksmiausia.
0: Linksmiausia. Gerai, to žiūrėsime. Ačiū Jums, Petrai. Petras balsuoja už Selena Gomez. Žiūrim, ar turime kitų skambučių. Turime skambutį ir sveiki. Su kuo kalbame?
2: Labas rytas.
0: Labas
2: rytas. Giedrius.
0: Giedrius. Sveiki, Giedriu.
2: Už pirmą.
0: Už pirmą. Tai būtų Cooler Than Me.
2: Taip.
0: Aišku, turime du balsus dviem skirtingom dainom. Vieną Cooler Than Me ir vieną Demi Lovato. Tai ačiū Jums, Giedriau, ir pažiūrėsime, ar Jūsų daina laimės. Kaip sakot?
2: Matysim.
0: Matysit, Iki. Matysit. Gerai. Laukime kitų skambučių. Ačiū Jums, Giedriau.
2: Iki.
0: Giedrius balsavo už Selena Gomez. Oi, tu. Atleiskit, Demi Lovato, Cool for the Summer. Pačiam dar biškį šviežia šitą rubriką. Žiūrim, ar turim kitų skambučių. Ir matau, sulaukime vieno. Sveiki. Arba ne, klydau. Laukime skambučių, reikia lemiamo balso, klausytojai. Ar bus toks? Turime klausytoją, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, su kuo kalbame?
3: Germantė.
0: Germantė.
3: Skirmantė.
0: Skirmantė. Atleiskit, už ką balsuosit?
3: Ar... Už trečią.
0: Tai
3: būna rytas linksmas.
0: Linksmas rytas, Love You Like a Love Song, Selena Gomez. Teisingai, Skirmantė. Tai ačiū Jums tada. Turime Selena Gomez, nubalsavo vis dėl to du balsai ir pasiklausykime.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai jis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritariniam lyderiui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangą pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį NATO vadovui Markui Rutte pareiškė, kad jį nuvylė alijanso narės, neparėmusios jo karo prieš Iraną. Savo ruoštu Markas Rutte gynė NATO šalių elgesį, teigdamas, kad karo metu iš bazių Europoje kilo apytiksliai 4 ar 5 tūkstančiai Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvų. Po susitikimo NATO vadovas žurnalistams sakė, kad Donaldas Trumpas yra visiškai įsipareigojęs NATO alijansui ir patikino, kad Vašingtonas be jokių abejonių apsaugotų Europą užpuolimo atveju. Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį pradės nagrinėti žurnalisto politologo Vladimiro Laučiaus baudžiamąją bylą iškeltą dėl vairavimo neblaiviam, kai girtumas viršyje 1.5 promilės. Kadangi įvykio aplinkybės aiškios, prokuratūra kreipsis į teismą prašydama bylą nagrinėti pagreitinto proceso tvarka. Jei kaltinamasis prisipažįsta savo kaltę, bylą nagrinėjant pagreitinto proceso tvarka bausmė mažinama 1/3. Venesueloje po 2 galingų žemės drebėjimų sugriuvus pastatų sostinėje ir uždarius pagrindinį oro uostą šalies laikinoji vadovė trečiadienį paskelbė nepaprastąją padėtį. Delcy Rodriguez teigimu po 7.2 ir 7.5 balo stiprumo žemės drebėjimų, kurie Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnybos duomenimis sukrėtė tą pačią vietą Venesuelos vietovėje, užfiksuota 20 pakartotinių smūgių. Drebėjimai sostinėje sukėlė paniką ir išvijo žmonės į gatves, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis, kuris jo anksčiau teigimu neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė sustiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Metalurga LT.

0: patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurgą LT.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

Rytas kelyje. Startuojame antrą Rytas kelyje valandą. Praėjusią valandą sugrojome jūsų nubalsuotą dainą iš Jėga grojo ir išgirdome šiek tiek apie kelius ryto kelyje radare, o šią valandą taip pat skambės orai ir 100 sekundžių sporto. Tikiuosi, Jėga grojus padėjo jums visiems, kaip reikiant prasibūdint, o radaras jūs informavo geriau apie kelių būklę. Linkiu ir toliau gerai leisti laiką su mumis ir palydžiu visus atgal į darbus. Taip pat linkiu sėkmės ir ten, ir likite su mūsų radijo stotimi.

0: Sporto žinios.
1: Metas 100 sekundžių sporto, rytas kelyje programoje su sporto žiniomis iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulio taurėje įvyko svarbiausia A lygos grupės akistata dėl vietos kitame pasaulio taurės etape. Kovoje dėl tiesioginio bileto į kitą etapą sėkmė šypsojosi Pietų Afrikos Respublikos rinktiniai. Ji paskutinėse rungtynėse 1-0 nugalėjo Pietų Korėją. Brazilijos rinktinė Majamyje pasaulio taurės rungtynėse 3-0 nepaliko vilčių Škotijos futbolininkams ir užsitikrino pirmąją vietą C rungtynėse. Carlo Ancelotti auklėtinių pergalę nukalė 2 Vinicius Juniors įvarčiai bei tikslus Matheuso Cunho smūgis, o po tragiškų klaidų gynyboje subirėjusių škotų viltys pirmą kartą istorijoje žengti į atkrintamąsias varžybos pakibo ant plauko. Po dar vieno sezono be titulų Barcelona rūbinėje netrūksta nusivylimo. Vienas komandos veteranas Tomašas Satoranski pripažino, kad klubo nuosmukis prasidėjo po Šarūno Jasinkevičiaus išvykimo. Katalonai ACB finalo serijoje nusileido Valencia ekipai ir trečią sezoną iš eilės liko be Ispanijos čempionų titulo. Paskutinį kartą trofėjų Barcelona iškovojo 2022-2023 metų sezone, kai komandai dar vadovavo Šarūnas Jasinkevičius. Lietuvio vadovavimo laikotarpiu nuo 2020 metų Barcelona du kart tapo Ispanijos čempionė, du kart laimėjo Karaliaus taurę ir visus tris sezonus pasiekė Eurolygos finalo ketvirtą. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, šou of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandienos naktį žymesnio lietaus nenusimato, vėjas silpnas, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Penktadienį žymesnio lietaus taip pat nėra numatoma. Vėjas naktį silpnas, diena šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14 laipsnių aukščiau nulio, Kaune 16, Klaipėdoje 18.

0: Įpusėjome 2 valandą rytas kelyje programos ir metas rubrikai Kauno miesto pulsas. Šiandien turime ypatingų gana tokių keistų žinių apie braškės ir jonines iš Kauno miesto. Tai dar birželio 13 dieną Kaune kilogramą braškių buvo galima nusipirkti už 2,5 euro. Tačiau pastarosiomis dienomis Kauno turgavietėse braškės sparčiai brango. Pigias graikiškas raudonskruostės uogas prieš jonines pakeitė kur kas brangesnės lenkiškos ir itin brangios lietuviškosios braškės. Pigios graikiškos braškės iš turgaviečių dažniausiai dingsta birželio pirmoje pusėje iki birželio vidurio. Tada prekeiviai siūlo lenkiškas uogas, kurių kaina mažiau patraukli. Braškės ypač pabrangusios buvo praėjusi savaitgalį. Šeštadienį Dainavos turgavietėje kilogramas braškių kainavo nuo 4,80 eurų iki 5,5 euro. Dauguma prekeivių jas pardavinėjo po 5 eurus. Tokios pat kainos buvo ir sekmadienį. Toliau Kaune apie statybas mokyklose. Taigi valstybiniai brandos egzaminai jau baigti ir vaikai išleisti atostogų. Tad Kauno švietimo įstaigose prasidės remonto darbai. Vasarą suplanuota atnaujinti vidaus erdves, sporto aikštynus. Įvairiose miesto švietimo įstaigose pradeda šeimininkauti darbininkai. Kai kur visus atnaujinimo darbus suplanuota užbaigti iki naujų mokslo metų. Tačiau kitur statybos tęsis ilgiau. Statybos valdymo skyriaus vedėjas Kauno dienai vardijo suplanuotus šios vasaros mokyklų ir darželių didžiuosius statybo darbus. Šiltuoju sezonu vyks Kauno Tirkiliškių mokyklos darželio rekonstrukcija ir papildomų pastatų statyba. Kazio Griniaus progimnazijoje bus atnaujinimas stadionas ir sporto aikštynas. Jis dienraščiui vardijo, kad kaip tik dabar vyksta prezidento Antano Smetonos gimnazijos pastato rekonstrukcijos ir naujo pastato statybų projektavimas. Numatoma rekonstruoti Vaišvydavos progimnaziją ir darželį. Valdo Adamkaus progimnazija Šeštokų gatvėj 30. Tokios naujausios žinios iš Kauno miesto. Toliau susigirdėsime 9 valandą žiniose ir pradėsime naują valandą. Likite su mūsų radijo stotimi.
1: We are reporting to you live
2: from our weather center.
1: Baby, the stuff done got heavy.
2: Honey, just when you thought it was safe to go back outside,
1: bam, the sequel.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Tina Turner Simply the Best. Ir turiu jums pranešimą, vis dar Veverių gatvėje prabangi fotosesija vyksta. Turėjom pranešimą neseniai iš klausytojų, sakė, jog negirdėjo praeito pranešimo, tai dar kada jums pakartoju, jog visi tikrai žinotumėt. Taigi, jeigu važiuosite pro Veverių gatvę, truputį atsargiau. Toliau klausomės Tina Turner ir tada...

Skamba Justinas Rierutis ir Rokas Jan. Ir turiu patikslinimą iš klausytojų, jog Veiverių gatvėje, gatvėje ties oro uostu stovi būtent šita fotosesija prabangi netoli padangų parduotuvės šalia ten yra. Tai jeigu kas žiūrite ir žinote, čia vat tiksliau, jeigu pro ten važiuojate ir judate, toj vietoj būtent. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite į
4: Radijos stotis kelyje.
5: Radijo kelyje eteryje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai jis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritariniam lyderiui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangą pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį NATO vadovui Markui Rutte pareiškė, kad jį nuvylė alijanso narės, neparėmusios jo karo prieš Iraną. Savo ruoštu Markas Rutte gynė NATO šalių elgesį, teigdamas, kad karo metu iš bazių Europoje kilo apytiksliai 4 ar 5 tūkstančiai Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvų. Po susitikimo NATO vadovas žurnalistams sakė, kad Donaldas Trumpas yra visiškai įsipareigojęs NATO alijansui ir patikino, kad Vašingtonas be jokių abejonių apsaugotų Europą užpuolimo atveju. Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį pradės nagrinėti žurnalisto politologo Vladimiro Laučiaus baudžiamąją bylą iškeltą dėl vairavimo neblaiviam, kai girtumas viršija 1,5 promilės. Kadangi įvykio aplinkybės aiškios, prokuratūra kreipsis į teismą prašydama bylą nagrinėti pagreitinto proceso tvarka. Jei kaltinamasis prisipažįsta savo kaltę, bylą nagrinėjant pagreitinto proceso tvarka bausmė mažinama 1/3. Venesueloje po 2 galingų žemės drebėjimų sugriuvus pastatų sostinėje ir uždarius pagrindinį oro uostą, šalies laikinoji vadovė trečiadienį paskelbė nepaprastąją padėtį. Delcy Rodriguez teigimu po 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimų, kurie JAV geologijos tarnybos duomenimis sukrėtė tą pačią vietą Venezuelos vietovėje, užfiksuota 20 pakartotinių smūgių. Drebėjimai sostinėje sukėlė paniką ir išvijo žmonės į gatves, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis, kuris jo anksčiau teigimu neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė sustiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Tai buvo Radio Kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.
0: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Rytas kelyje. Startuojame su trečiaja Rytas kelyje valanda, dar valandėlę ir būsiu jau pats įpusėjęs darbus. O šią valandą sugrįšiu su sinoptikų informacija šiandien verta žinoti ir klustelsime 2013 metų hitų rubrikoje Vasaros topų istorija. Tai kągi, kimbam prie darbų visi ir linkiu visiems sėkmės. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 23 laipsnių. Penktadienį žymesnio lietaus nėra numatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0. Kaune taipogi 17, Klaipėdoje 20.

0: Rytas kelyje. Grįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Įdomesnis straipsnis, arbūzas ne tik vanduo bei elektrolitai, bet ir raumenų atsistatymui beneficialus vaisius. Moksliniai tyrimai rodo, kad arbūzuose esanti amino rūgštis L-citrulinas padeda pagreitinti raumenų atsistatymą po fizinio krūvio. Eksperimentų metu nustatyta, kad sportininkai prieš treniruotę vartoja natūralias arbūzų sultis, kitą dieną jautė mažesnį raumenų skausmą. Citrulinas organizme virsta argininu, kuris gerina kraujotaką ir raumenų aprūpinimą deguonimi. Be to, arbūzas pasižymi didelę likopeno koncentraciją. Tai antioksidantas, saugantis odos ląsteles nuo UV spindulių keliamos pažaidos. Nors arbūzą sudaro apie 92% vandens, jame esantys elektrolitai, kalis ir magnis padeda palaikyti skysčių balansą efektyviau nei paprastas vanduo, ypač esant dideliems vasaros karščiams. O toliau apie išmaniųjų telefonų apsaugą nuo perkaitimo. Technologijų ekspertai įspėja, kad tiesioginiai saulės spinduliai gali nepataisomai sugadinti išmaniojo telefono ličio jonų bateriją, jau po 15 minučių poveikio. Pakilus temperatūrai virš 35 laipsnių Celsijaus, įrenginio procesorius automatiškai lėtina darbą, kad sumažintų šilumos išskirstimą. Jei telefonas perkaito, draudžiama dėti jį į šaldytuvą, nes staigus temperatūros pokytis sukelia kondensatą viduje, kuris gali sukelti trumpą įjungimą. Rekomenduojama prevencija vasarą išjungti nenaudojamas funkcijas Bluetooth ir GPS, kurios papildomai kaitina bateriją ir nuimti apsauginius dėklus, kurie trukdo natūraliam šilumos skirstimuisi. Efektyviausias būdas – greitai atvėsinti įrenginį, padėti jį pavėsyje, priešais ventiliatorių ar oro kondicionierių. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Likite su mūsų radijo stotimi.
1: Radio stotis.

Turime prašymą iš klausytojo pranešti, kas vyksta Kauno Klaipėdos magistralėje ir aš matau, jog A1 kelyje čia vyksta konstrukcijos darbai, yra galimai uždaryta dalis kelio ir vieduko rekonstravimas, eismas draudžiamas ir kreipiamas apylanka magistraliniu keliu A1 Vilnius Kauna Klaipėda. Tai ieškokite, kaip apvažiuoti tą ruožą, o jeigu jau patekote kamštyje, teks truputį pasikamščiuoti.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: radijo stotis Kelyje. Rytas Kelyje.
1: Metas rubrikai vasaros hitų istorija. Šiandien eteryje skambės Robin Thicke, Blurred Lines. Populiariausia 2013 metų vasaros daina tapo Robin Thicke kūrinys Blurred Lines, įrašytas kartu su prodiuseriu Pharrell Williams ir reperiu T.I. Šis singlas Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąrašo viršūnėje išsilaikė 12 savaičių iš eilės, užimdamas pirmasias vietas daugiau nei 80 valstybių. Tai tapo vienu perkamiausių visų laikų skaitmeninių singlų muzikos industrijoje. Muzikiniu požiūriu daina priskiriama R&B ir New Disco žanrams. Kūrinį produsavęs Pharrell Williams siekė atkurti 80 dešimtmečio pabaigos funko skambesį, pagrindiniai dainos elementai ritmiška boso partija ir perkusinis cowbell garsas. Ši daina kartu su tais pačiais metais pasirodžiusiu Daft Punk kūriniu Get Lucky startavo disco muzikos elementų sugrįžimą į pop kultūrą. Kultūrinėme kontekste daina vertinama ne vienareikšmiškai. Nors ji pasiekė milžinišką komercinę sėkmę, kūrinio tekstas ir vaizdo klipas sulaukė kritikos dėl galimų seksistinių potekščių. Nepaisant kontroversijų, Blurred Lines išlieka daina, kuri 2013 metų vasaro fiksavo ilgiausius grojimo laikus radijo stotise ir viešuose erdvėse visame pasaulyje. Taigi pasiklausykime Blurred Lines, Robin Thicke. Everybody get up.

0: Reklama. Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarimas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radio Active su vienu ryškiausių pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Κελία.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad iš būsimo kabineto ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo ir drąsos veikti. Kaip rašė BNS, Mindaugas Sinkevičius trečiadienį susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda, kuris ketvirtadienį teiks Seimui socdemų vedlio kandidatūrą į premjero postą. Po susitikimo su šalies vadovu Mindaugas Sinkevičius teigia kandidatus į ministrus įvardysiantis kitą savaitę. Rusija, viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, įvedė daugybę apribojimų prekybai degalais visoje šalyje. Tai lėmė Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai, kurie sumažino vidaus pasiūlą. Keliuose regionuose įvestas normavimas, o kai kurios degalinės ir jų tinklai išpardavė atsargas arba užsidarė dėl tiekimo trūkumo. Dėl dujų nuotėkio degalinėje Kaune trečiadienį iš greta esančios parduotuvės evakuoti žmonės. Pranešama, kad apytiksliai 9:30 vakare gautas pranešimas, kad iš Jonavos gatvėje esančios degalinės Circle K veržėsi dujos. Iš degalinės esančio rezervuaro apsaugos voštuvo veržėsi dujos, teritorija aptverta stop juosta. Žmonės buvę degalinėje atitraukti saugiu atstumu. Dėl saugumo iš šalia esančios Lidl parduotuvės evakuoti žmonės. Iš Vilnietės telefoniniai sukčiai trečiadienį išviliojo 10 tūkstančių eurų, ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. 1948 metais gimusiai moteriai paskambino nepažįstami asmenys, kalbėjo rusų kalba. Jie prisistatė telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais. Apgaulės būdu išviliojo 10 tūkstančių eurų. Per du galingus žemės drebėjimus sukrėtusius Venezuelą žuvo mažiausiai 32 žmonės ir daugiau kaip 700 buvo sužeisti, ketvirtadienį pranešė laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez. Ji pridūrė dar neturinti duomenų apie labiausiai nukentėjusį La Guairos regioną, esantį netoli sostinės. Trečiadienį apytiksliai 18 valandą vietos laiku du žemės drebėjimai vienas po kito supurtė tą pačią Venezuelos dalį. 40 milijonų eurų iššvaistimo įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos ikiteisminis tyrimas iš esmės baigtas. Atlikus baigiamuosius veiksmus, surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip BNS informavo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Išskirtinio automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

0: Rytas kelyje. Ketvirtoji ir galutinė valanda ryto kelyje programoje, tačiau nepriimkite ant to neteisingai, mylimieji, nes šią valandą turėsime daug darbų, svečių ir reikalai tikrai nesuprastės. Greitu metu sugrįšiu pas jus kartu su mūsų šiandienos svečiu, Panemunės pilies direktoriumi, daktariu Marium Daraškevičium, su kuriuo aptarsime renginį Ugnie, sek paskui mane. Panemunės pilyje. Jis mums papasakos apie renginio programą, o kiek vėliau išgirsite mane su grupės aštuntas kambarys nariu Karoliu Talučiu, kur pristatysime jums aštunto kambario kartu su Kotryna Aurėja daina Dėl tavęs. Linkiu ir toliau gerai leisti laiką su mumis ir sėkmės.
1: Radio Stotis.

0: Turime dienos svečią, tai vasaros renginių rubrikoje per bendrus miestus ir Panemunės pilies direktorius šiandien pas mus Marius Daraškevičius. Pašnekėsime apie renginį Ugnyje sek paskui mane. Taigi kokiomis nuotaikomis ir beneje sveiki, Mariau, atvykote pas mus į studiją.
1: Labą dieną, labai malonu, kad susidomėjote ir papasakote plačiau apie šitą renginį, nes mes jo tikrai dabar būtent ir gyvename.
0: Taip, taip, taip. Ir renginyje, skaičiau, bus didžiai pasirodymas ir vakaro atmosfera. Kaip gimė idėja sujungti Panemunės pilies istoriją su ugnies ir ferverkų architektūra tokiu gana naujovišku festivaliu?
1: Na, šitas ferverkų renginys yra dalis gyvosios dvarų kultūros festivalio Ponas Tadas, kuris yra dalis Baltijos dvarų festivalio. Taigi Vilniaus dalies akademijos valdoma pilis jungia keletą tokių skirtingų renginių po vienu stogu, bet visi yra labai persipinę, nes ferverkai yra neatsiejama dvarų kultūros dalis. Mes galime matyti visas svarbiausias šventes, kurios vyko Lietuvos didžioji kunigaikštystė, vainikuojančias buvo būtent ferverkais, didesniais ar mažesniais. Jeigu jau ferverkom pinigų nėra, tai bent jau deguto statinė kelyje buvo uždegiama, arba esu skaitęs, kad po langais botagais pliauškino, taigi gal botagų šįmet nebus, bet na, turėsime būtent įdomius istorinius ferverkus.
0: Kaip įdomu, iš tiesų, tiek daug turite ką papasakot, ar buvote įkvėpti joninių tematikos šiam kūriniui visgi?
1: Taiklus pastebėjimas, iš tiesų, joninės neatsiejamos be ugnies ir visa Europoje, Italijoje ir kitose Europos šalyse, būtent joninių metu ferverkai buvo labai labai svarbi dalis. Ugnis ir įvairūs pasirodymai galima matyti išlikusiose paveiksluose, graviūrose, būtent joninių metu nepaprastai daug ir įdomių pasirodymų galima buvo stebėti ir tebe stebime iš tikrųjų šiandien Europoje, o Lietuvoje tos tradicijos išliko tokiame savitame, labai šokinėjimas per laužą, ar ne, bet mes nusprendėme eiti tokiu kiek senoviškesnių kelių, kaip ir dera, piliai. Ir Vilniaus dailės akademija, kadangi priklauso įvairiems tinklams, kurios būrė įvairius menininkus, taigi pasitelkėme, pakvietėme menininkus iš šiaurės Europos šalių, iš 7 šalių, ir jie jau rudenį buvo susirinkę Panemunės pilyje, tai vyko teorinė dalis ir praktinė projektavimo dalis, nes žinot, paruošti istorinį ferverką, na, lyginant su šių dienų ferverkais, yra gerokai sudėtingesnis darbas. Nes jeigu tokį bendrą skirtumą, kuo skiriasi ir kaip mes šiandien įsivaizduojam ferverkus, tai ką mes įsivaizduojame danguje, ar ne? Didieji blyksniai nušviečia dangų ir vat lyg to ir viskas baigėsi. O istorinių ferverkų visa esmė, kad daugiausia vyksta ant žemės ir jie yra daugiau kaip operos spektaklis. Jie gerokai ilgesni, jie gerokai lėtesni ir yra daug scenografinių elementų. Tai yra iš architektūros, iš tokių scenografinių elementų, pastatomos triumfo arkos, vartai, pilys, gali būti skulptūros, pavyzdžiui, ten Nabacho dievybė ar kažkokios kitos dievybės, kurios laiko, pavyzdžiui, taurė ir jinai šnypščia ugnimi ar purškia. Taigi, kalbant apie ekologiją, būtent istoriniai ferverkai labai ekologiški lyginant su šiuolaikiniais, nes efektą kompensuoja meninė dalis. Taigi mūsų studentai iš skirtingų šalių, tiek architektai, tiek skulptoriai, tiek scenografai, tapytojai, būtent pirmiausia, jie projektavo ir kūrė tuos kultūrinius elementus, kurie išsidėstys Panemunės pilies parke. O ferverkai, na, galima sakyti, yra antras planas, kurių pirotechnikos specialistai juos prifarširuoja po to, kai yra sumontuojamos kultūros. Taigi tai ir yra, na, įdomioji, gražioji dalis. Taip pat be abejo yra tokia poetinė linija, nes istoriniai ferverkai, na, turi pasakojimą. Ir štai mūsų pasakojimas darys trys dalys. Ir va, trys dalys ir yra, na, ne tik tai šviesos ugnies šou ir toks, na, įspūdingas reginys, bet kartu ir literatūrinis pasakojimas. Taip pat gal tokia, na, esminis skirtumas ir skirtų šiuolaikinius, ką mes turime daugiausia ferverkus ir matome, ir istoriniai ferverkai, kurie yra, na, tokio pasakojimo tipo.
0: Taigi čia nėra tokie tradiciniai ferverkai, kuriuos žmonės įpratę matyti šventėse, iš tiesų tada geriau ir įdomiau skamba ir dar visos tos įdomios pakeitimai. Irgi norėjau paminėti, jog Panemunės pilis yra neįkainomas istorinis paminklas. Teisingai, su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėte planuodami ferverkų šou pilyje?
1: Tikrai, žinote, Lietuvos piliečio pase pačiame centre yra būtent pavaizduota Panemunės pilis. Ne, neatsitiktinumas, tai yra tai išties viena istoriškiausių, geriausiai išlikusių, atspindinti visus architektūros dvarų laikotarpius. Taigi ir pats parkas, peizažinis parkas supantis pilis su kaskadiniais renginiais yra tiesiog nuostabi scenarijaus dalis. Nereikėjo per daug ir kažką galvoti, kaip dėlioti, nes visą tai padiktuoja jau esanti lokacija. Taigi yra įvietintas, galima sakyti, menas, specifinis būtent tai vietoviai, jau prie kurio reikia taikytis. Jau čia neteisiu su savo ambicijom ir nori, bus taip. Ne, pilis pasakė, kaip turėtų būti. Taigi studentai turėjo įsiklausyti į architektūrą, įsiklausyti į parką, į elementus, į esančius medžius, labai subtiliai prisiderinti prie esamos aplinkos ir tai yra didžiulis iššūkis, nes na, jie reikia šiek tiek užgniaužti savo ego ir derintis prie istorijos. Bet jiems tai puikiai pavyko, nes iš tie studentai nuo na, tai kalbu apie studentus iš tų 7 šalių, žinote, dabar Lietuvoje ir mūsų Europoje apskritai universitetuose studentai yra atvykę iš įvairių pasaulio šalių. Ne, mūsų geografija gerokai įsiplečia ir į Centrinę Ameriką, ir į Aziją ir panašiai. Ir tai, tai va tas, na, įdomybė yra. Ir tie trys tokie specifiniai gamtos prie parko prisitaikę spektaklio elementai, tai pirmoji dalis bus, na, labai įdomiai studentai susidomėjo, užsienio studentai ypatingai susidomėjo Lietuvos jonių tradicijom ir paparčio žiedo ieškojimu. Ir jie sukūrė didžiulį daugiau nei 5 metrų aukščio paparčio žiedą, kuris kleisis ir, na, žypsės įvairiais tokiais gražiausiai žypsniais ir manau, tai bus labai įdomi tokia, na, ir lietuviškam kontekstui tinkanti dalis. Vėliau antrasis veiksmas vyks prie na, pietinio tvenkinio, ketvirtojo mūsų darbinio pavadinimo tvenkinio ir tenai riteriai saugos pilį. Vėlgi labai gražiai prisiderino prie pilies istorijos ir apsupo pilį tokiais, na, įspūdingais 5-4 metrų aukščio skydais, tapytais, ištapytais ir, na, vėlgi bus antroji spektaklio ferverkų dalis. Na, o trečioji dalis kelsis į salą, į penktą tvenkinio salą ir ta sala bus kulminacija viso renginio ir ten mes sukūrė tokį namelį apsuptis gėlėmis žaižaruojančiamis kulminacijos metu. Taigi bus, na, manau, labai įdomus ėjimas ratu. Dėl to ir pavadinimas sek paskui mane, nes tai nebus statiški. Tai bus performatyvus ferverkai ir reikės eiti nuo vieno iki antro, galiausiai iki trečio veiksmo su nedidelėmis pauzėmis. Manau, tokio renginio Lietuvoje jau senai nebuvo.
0: Tikrai taip, visiškai neklystate, Mariau, aš manau tikrai labai unikalus, ekstensyvi programa, taigi birželio 27 dieną šeštadienį dar kartą priminame savo klausytojams Ugnies sek paskui mane Panemunės pilyje, visi kviečiami ir ar turėtumėt kažkokį linkėjimą pasakyti mūsų klausytojams?
1: Linkiu atvykti gerokai anksčiau. Sugebėtumėte priderinti prie savo intensyvaus savaitgalio grafiko, įsivaizduoju, kad visi tikrai keliaujate daug šią savaitę ir ypač savaitgalį, tai kviečiu atvykti jau pirmą valandą, kur prasidės gyvosios brų kultūros festivalis Ponas Tadas, vyks įvairios dienos veiklos su šeimom, bus labai įdomu, nes ir vaikam bus ką veikti, taip pat pasilikti ir ilgiau, nes nuo 6 pilies kieme brūzdės ir ypač na, mes jau kviečiame šiek tiek paaugusius vaikus, paauglius ir jaunuosius žmonės, nes du didžiai bandys pajausti pilį ir skambės šio laikinę muziką, bet reflektuos ir senąją praeitį. Ir galiausiai taip lauksime serverkų, kol sutems, na ir tikėsime 22 val. 30 minučių. Bus pirmasis popierinis beblyksnis, neišduosiu kaip, bet labai bus įdomus, vienas pilies bokštas virs, sakė pirotechnikos specialistai, grybų. Bet ugnies nebus, bus kitos alternatyvios medžiagos labai draugiškos aplinkai. Taigi intrigai išlaikysiu, kviečiu atvykti ir pamatyti tą pilies bokšto virtimą grybų.
0: Nuostabu, Mariau. Ačiū Jums už pokalbį. Iš tiesų labai, labai fain, gražiai pakalbėjome ir geros Jums dienos. Tuomet susigirdėsime, galbūt kitą kartą irgi turėsite kokius festivalių, ar ne taip?
1: Taip, labai, labai laukime visų. Atsiveškite kėdes, degučius, sėsime ant žolės, žiūrėsime ir labai lėtai mėgaukime. Kviečiame būtent lėtojo turizmo mėgėjus. Ne greitam užsukti, o šiek tiek ilgiau prisėsti ir pasimėgauti vasaros naktimi vėsesne. Tikiuosi vėsesne, nes šeštadienį žada labai karštą dieną, ar ne?
0: Tikrai, tikrai taip. Taigi, ačiū Jums, Mariau. Iki greito.
1: Iki malonaus, gražios dienos.
0: Iki malonaus, gražios dienos. Taigi kalbėjome su Marium Daraškevičium iš Ugnies sek paskui mane Panemunės pilyje festivalyje birželio 26-27 dieną šeštadienį ir dabar prie toliau į dainas.

0: Vairuojant, didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdynę ieškojimas.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.

0: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje nuo 20 iki 23 laipsnių. Penktadienį žymesnio lietaus nėra numatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0. Kaune taipogi 17, Klaipėdoje 20.

0: Sugrįžtame su dainos premjera iš aštunto kambario ir Kotrynos Aurėja šiandien studijoje, ne studijoje, atleiskite telefonu, turime grupės narį Karolį Talutį. Taigi jisai su mumis čia telefono linija. Sveiki, Karoli, kokiamis nuotaikomis šiandien atvykote pas mus?
1: Sveiki. Turėjom labai ilgą ir įtemptą savaitgalį koncertą, tai su poilsio nuotaikomis ir džiaugiuosi, kad galim pristatyti šitą mūsų naują dainą jums.
0: Nuostabu, nuostabu ir sveikinu iš tiesų su nauju kūriniu dėl tavęs.
1: Ačiū.
0: Koks jausmas pagaliau pristatyti šią dainą klausytojams?
1: Labai geras jausmas, nes jau gan ilgą laiką buvom nepristatę kūrinių ir va šiais metais jau pradėjom aktyviau pristatinėti kūrinius, kuriuos rašėme praeitais metais, o šitą kūrinį mes darėme tris versijas, kol radome tą tinkamą, kuri mums labiausiai patinka, tai labai džiaugiamės.
0: Sakėte, kad daina pavyko užbaigti iš trečio karto. Ko trūko
1: Taip.
0: Pirmosiomis versijomis?
1: Aš manau, tiesiog jai reikėjo laiko, kad susigulėtų ir kad atrastume geriausią jos variantą. Visi variantai buvo gražus, visi buvo skirtingi, bet paskutinis, ir tai rodo ir perklausos, kad veikia geriausiai ir mums veikia geriausiai.
0: Aišku, ir kuo dėl tavęs išsiskiria nuo kitų jūsų kūrinių?
1: Jis lygiai taip pat skleidžia daug geros energijos, daug meilės ir jis išsiskiria tuo, kad yra naujausias, kiek kitoks skambesys, daugiau gitarų, mes einame į daugiau gitarų link sekančio albumo, tai gal to ir išsiskiria. Bet vis dar aštuntas kambarys.
0: Vis dar aštuntas kambarys ir aštuntas kambarys su Kotryna. Ir
1: kaip
0: jos balsas papildė šį kūrinį, kaip gimė bendradarbiavimas?
1: Kotrynos balsas labai nuostabus, tai dėl to mes ir atkreipiam dėmesį, nes Deividas iš mūsų grupės, jis tik tokia pamatė jos reelsus, kaip jinai dainuoja ir mus iškart visus pakerėjo jos balsas. Ir susitikėm su ja ir paprašėme, gal norėtų kartu su mumis padaryti kūrinį. Ir jinai sutiko.
0: Tikrai visą laiką gerai, kai atsiranda kolaboracija, nežinau, bendradarbiavimas ir randat kažkaip būtent gerai tinkamą balsą. Ir sakėte, kad kūrinį kūrėte iš jausmo ir pasitikite nuojautą. Kaip suprantate, kad daina jau baigta ir daug versijų turėjo? Kada supratote, kad jau užsibaigė?
1: Aš dažniausiai kai kuriu ir vat, kai vadovausiu nuojautą, tai tiesiog kai nieko daugiau jau nebenoriu pridėti ir man nieko nebetrūksta, kai nebegalvoju apie kūrinį, kaip jis susideda, iš ko susideda, iš kokių garsų ar dalių, kai tiesiog noriu klausyti tą kūrinį ir galiu jau pradėti mėgautis pačia daina, o ne kažkokiu vat, techninių dalykų, techninių procesų, dainos rašymo, tai tada jau suprantu, kad yra baigtas kūrinys ir tiesiog taip ateina viduj toks jausmas. Nu, vat, sunku paaiškinti, bet visi turi tą jausmą, vat, tokį iš vidaus, kur sako vat, širdis, kad viskas čia gerai ir reikia dažniausiai jo pasitikėti.
0: Aš manau,
1: dažnai norisi dar perspausti, bet reikia tiesiog paleisti ir pasitikėti.
0: Aš manau, jog muzikantai būtent šitą supranta gerai ir šiuo metu ieškote naujo skambesio, teisingai, dideliam akustiniam koncertui Vilniuje.
1: Taip.
0: Ko gerbėjai galite tikėtis iš artimiausiais mėnesiais?
1: Jo, rugsėjo 11 mes turėsim savo didžiausią akustinį koncertą vasaros terasoje Vilniuje ir tenai bus, tai realiai bus mūsų toks kaip unplugged koncertas, kurio mes dar niekada neturėjom. Ten grosim su gyvais muzikantais, bet be jokio kompiuterio, be playbacku. Ir tai bus pats, manau, nuoširdžiausias ir intimiausias mūsų koncertas, kurį tik esam turėję. Aš jo labai laukiu ir dar mes turim daug laiko iki jo, dar 2 mėnesius, bet jau nekantrauju ir jau neužilgo pradėsime repeticijas, mes norim labai padaryti labai gerą koncertą savo klausytojams.
0: Nuostabu, kad tiek norite padaryti koncertą gerą klausytojams, tiek taip pasitikite vat dabar pabaigta daina. Ir ką norėtumėte palinkėti klausytojams?
1: Aš klausytojams norėčiau palinkėti gražios vasaros, daug gražios muzikos, daug gražių prisiminimų. Turėkit gražų laiką su savo artimais ir mylimais žmonėm ir gyvenkit meilėje visi.
0: Tai buvo... 8 kambarys su daina Videl tavęs, narys Karolis Talutis. Ačiū Jums labai už pokalbį, labai nuostabiai pakalbėjom ir po trumpos pertraukos sugrįšime su Jūsų daina. Ačiū Jums.
1: Ačiū viso.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos. Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.

0: Ankara. Gel ya.
1: Sveiki, tariu dar sykį, mėlyjei klausytojai, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Vasara kelyje. Tiem, kurie negirdėjote manęs, rytas kelyje šiandien vis dar puiki proga prisijungti. Ir kaip visada čia su mumis radio eteryje su geriausia muzika kelyje ir aktualiausia informacija smagiai praleisim darbo dieną. Likite su programa Vasara kelyje iki pat 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių, Kuršių nerija nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos, penktadienį žymesnio lietaus nėra numatoma, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Kaune taip pat 17, Klaipėdoje 20.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skers gatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
4: Išskirtinio automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

0: Radio Stotis. Vasara kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūsų rubriką Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Taigi šilaujas ir kognityvinė funkcija. Harvardo universiteto mokslininkų ilgalaikis tyrimas parodė, kad reguliarus šilaugių ar mėlynių vartojimas gali sulėtinti kognityvinį senėjimą iki 2,5 metų. Pagrindinė to priežastis – antocianinai. Tai flavonoidai, kurie geba įveikti kraujo smegenų barjerą ir tiesiogiai veikti sritis atsakingas už atmintį ir mokymasi. Vasarą, kai pasiekiamas šių uogų pikas, specialistai patarė jas vartoti kartu su riebalų turinčiu maistu, pavyzdžiui, jogurtu ar riešutais, nes tai pagerina tam tikrų antioksidantų pasisavinimą. Be naudos smegenims šilaugės stiprina kraujagyslių sienelės ir mažina sisteminį uždegimą organizme, kurį skatina vasaros metu suaktyvėjusi aplinkos tarša ir UV spinduliuotė. Toliau apie efektyvų vėsinimąsi – drungnas ar šaltas vanduo. Fiziologijos specialistai nustatė, kad geriant ledinį vandenį per karščius organizmas patiria laikiną šoką, dėl kurio kraujagyslės susitraukia ir šilumos atidavimas sulėtėja. Nors jaučiamas trumpalaikis palengvėjimas, vidinė kūno temperatūra dėl sulėtėjusios cirkuliacijos gali net pakilti. Efektyviausia vėsinimosi taktika – drungno, kambario temperatūros vandens ar šiltos arbatos vartojimas. Tai skatina nežymų prakaitavimą, kuris yra pagrindinis natūralus žmogaus organizmo vėsinimosi mechanizmas. Taip pat rekomenduojama vėsinti ne visą kūną, o pulso taškus – riešus, kaklą ir smilkinius, kur kraujagyslės yra arčiausiai odos paviršiaus. Tokias naujienas girdite šiandien verta žinoti, kur pristatome jum vasaros aktualijas. Laukite kitų naujienų jau rytojų.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас лте.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi. Ir įsimintina, puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Hidu istorija.
2: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija. Šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2024 metų vasarą iš Sabrina Carpenter Espresso. Daina oficialiai pasirodė 2024 metų balandžio 11 dieną, likus vos kelioms dienoms iki atlikėjos Coachella festivalyje. Nors Sabrina Carpenter muzikos pasaulyje nebuvo naujokė, būtent Espresso tapo jos bilietu į aukščiausią pop muzikos lygą. Kūrinys užėmė pirmasis vietas Jungtinėse karalystėse, Australijos bei Airijos topuose, o Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše pasiekė trečiąją vietą. Tai daina, kuri ne tik užkariavo grojaraščius, bet ir tapo oficialiu 2024 metų vasaros himnu, įtvirtindama Sabrina Carpenter kaip naują pop muzikos ikoną. Dainos atsiradimo istorija atspindi jos lengvą ir žaismingą nuotaiką. Sabrina Carpenter kūrinį parašė vilą primenančioje studijoje, o pagrindinė mintis kilo iš noro sukurti kažką įžūlaus ir pasitikinčio savimi. Vaizdo klipas, kurį režisavo garsusis Dave'as Meyers'as, tapo vizualinė dainos sėkmės dalimi. Jame Sabrina Carpenter įkūnija 1950-ųjų ir 60-ųjų retro stiliaus It Girl polsia. Klipas nufilmuotas saulėtame paplūdimyje su vintažiniais kateriais ir prabangiais aksesuarais. 2024 muzikos istorijoje bus prisimenami kaip metai, kai pop muzika vėl tapo linksma ir nesudėtinga. Espresso sėkmė žymi skaitmeninės eros piką. Daina tapo viena greičiausiai pasiekusių milijardą perklausų Spotify platformoje. Taigi pasiklausykime Sabrina Carpenter Espresso.

0: Media.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad iš būsimo kabineto ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo ir drąsos veikti. Kaip rašė BNS, Mindaugas Sinkevičius trečiadienį susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda, kuris ketvirtadienį teiks Seimui socdemų vedlio kandidatūrą į premjero postą. Po susitikimo su šalies vadovu Mindaugas Sinkevičius teigia kandidatus į ministrus įvardysiantis kitą savaitę. Rusija, viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, įvedė daugybę apribojimų prekybai degalais visoje šalyje. Tai lėmė Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai, kurie sumažino vidaus pasiūlą. Keliuose regionuose įvestas normavimas, o kai kurios degalinės ir jų tinklai išpardavė atsargas arba užsidarė dėl tiekimo trūkumo. Dėl dujų nuotėkio degalinėje Kaune trečiadienį iš greta esančios parduotuvės evakuoti žmonės. Pranešama, kad apytiksliai 9:30 vakare gautas pranešimas, kad iš Jonavos gatvėje esančios degalinės Circle K veržėsi dujos. Iš degalinės esančio rezervuaro apsaugos voštuvo veržėsi dujos, teritorija apverta stop juosta. Žmonės buvę degalinėje atitraukti saugiu atstumu. Dėl saugumo iš šalia esančios Lidl parduotuvės evakuoti žmonės. Iš Vilnietės telefoniniai sukčiai trečiadienį išviliojo 10 tūkstančių eurų, ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. 1948 metais gimusiai moteriai paskambino nepažįstami asmenys, kalbėjo rusų kalba. Jie prisistatė telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais. Apgaulės būdu išviliojo 10 tūkstančių eurų. Per du galingus žemės drebėjimus sukrėtusius Venezuelą žuvo mažiausiai 32 žmonės ir daugiau kaip 700 buvo sužeisti, ketvirtadienį pranešė laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez. Ji pridūrė dar neturinti duomenų apie labiausiai nukentėjusį La Guairos regioną, esantį netoli sostinės. Trečiadienį apytiksliai 18 valandą vietos laiku du žemės drebėjimai vienas po kito supurtė tą pačią Venezuelos dalį. Keliasdešimties milijonų eurų iššvaistimo įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos ikiteisminis tyrimas iš esmės baigtas. Atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip BNS informavo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 86148230. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
6: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Vasara kelyje.
1: Antroji programos vasarą kelyje, valanda startuoja radio etrija. Visai arti jau ir pietų metas, primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt arba Facebook Messenger radioskelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir sporto žiniomis. Likite toliau su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: край верта.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Film man siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Vasara kelyje.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių, Kuršių nerija nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos, penktadienį žymesnio lietaus nėra numatoma, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Kaune taip pat 17, Klaipėdoje 20.

metas rubrikai Kauno miesto pulsas. Šiandien turime ypatingų, gana tokių keistų žinių apie braškės ir jonines iš Kauno miesto. Tai dar birželio 13 dieną Kaune kilogramą braškių buvo galima nusipirkti už 2,5 euro. Tačiau pastarosiomis dienomis Kauno turgavietėse braškės sparčiai brango. Pigias graikiškas raudonskruostės uogas prieš jonines pakeitė kur kas brangesnės lenkiškos ir itin brangios lietuviškosios braškės. Pigios graikiškos braškės iš turgaviečių dažniausiai dingsta birželio pirmoje pusėje iki birželio vidurio. Tada prekeiviai siūlo lenkiškas uogas, kurių kaina mažiau patraukli. Braškės ypač pabrangusios buvo praėjusi savaitgalį. Šeštadienį Dainavos turgavietėje kilogramas braškių kainavo nuo 4,80 € iki 5,5 euro. Dauguma prekeivių jas pardavinėjo po 5 eurus. Tokios pat kainos buvo ir sekmadienį. Toliau Kaune apie statybas mokyklose. Taigi valstybiniai brandos egzaminai jau baigti ir vaikai išleisti atostogų. Tad Kauno švietimo įstaigose prasidės remonto darbai. Vasarą suplanuota atnaujinti vidaus erdves, sporto aikštynus. Įvairiose miesto švietimo įstaigose pradeda šeimininkauti darbininkai. Kai kur visus atnaujinimo darbus suplanuota užbaigti iki naujų mokslo metų. Tačiau kitur statybos tęsis ilgiau. Statybos valdymo skyriaus vedėjas Kauno dienai vardijo suplanuotus šios vasaros mokyklų ir darželių didžiuosius statybo darbus. Šiltuoju sezonu vyks Kauno Tirkiliškių mokyklos darželio rekonstrukcija ir papildomų pastatų statyba. Kazio Griniaus progimnazijoje bus atnaujinimas stadionas ir sporto aikštynas. Jis dienraščiui vardijo, kad kaip tik dabar vyksta prezidento Antano Smetonos gimnazijos pastato rekonstrukcijos ir naujo pastato statybų projektavimas. Numatoma rekonstruoti Vaišvydavos progimnaziją ir darželį, Valdo Adamkaus progimnaziją, Šeštokų gatvėj 30. Tokios naujausios žinios iš Kauno miesto. Toliau susigirdėsime 9 val. Žiniose ir pradėsime naują valandą. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje Etrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulio taurėje įvyko svarbiausia A lygos grupės akistata dėl vietos kitame pasaulio taurės etape. Kovoje dėl tiesioginio bileto į kitą etapą sėkmė šypsojosi Pietų Afrikos Respublikos rinktiniai. Ji paskutinėse rungtynėse 1-0 nugalėjo Pietų Korėją. Brazilijos rinktinė Majamyje pasaulio taurės rungtynėse 3-0 nepaliko vilčių Škotijos futbolininkams ir užsitikrino pirmąją vietą C rungtynėse. Carlo Ancelotti auklėtinių pergalę nukalė 2 Vincijaus junioro įvarčiai bei tikslus Matijoso Kunho smūgis, o po tragiškų klaidų gynyboje subirėjusių škotų viltys pirmą kartą istorijoje žengti į atkritamąsias varžybos pakibo ant plauko. Po dar vieno sezono be titulų Barcelona rūbinėje netrūksta nusivylimo. Vienas komandos veteranas Tomašas Satoranski pripažino, kad klubo nuosmukis prasidėjo po Šarūno Jasinkevičiaus išvykimo. Katalonai ACB finalo serijoje nusileido Valencia ekipai ir trečią sezoną iš eilės liko be Ispanijos čempionų titulo. Paskutinį kartą trofėjų Barcelona iškovojo 2022-2023 metų sezone, kai komandai dar vadovavo Šarūnas Jasinkevičius. Lietuvio vadovavimo laikotarpiu nuo 2020 metų Barcelona du kart tapo Ispanijos čempionė, du kart laimėjo Karaliaus taurę ir visus tris sezonus pasiekė Eurolygos finalo ketvirtą. Detroito Pistons iškeitė aukštą ūgį Isaiah Stewartą į Memphis Grizzlies, praneša ESPN žurnalistas Shamsas Harania. Mainais Pistons gaus tris būsimus antrojo rato NBA naujokų biržos šaukimus. Praėjusį sezoną Isaiah Stewartas per 58 rungtynes vidutiniškai rinko po 10 taškų, atkovojo 5 kamolius ir blokavo po 1.6 metimo. Jis taip pat užėmė 7 vietą 6 metų žaidėjo rinkimuose. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Mėgsti keliauti? Kopti į kalnus? Aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
6: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – plus 370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.

Turime pranešimą iš vieno iš mūsų klausytojų, jog Kazlų rodoje, vidury Kazlų rodos, yra prabangi fotosesija. Tai visiems važiuojantiems aplink ten atsargiau ir jeigu ką, šipsokitės.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
4: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Radio Stotis. Radio station BTS.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Visagine iš ežero ir Panevėžio rajone iš Nevėžio upės trečiadienį ištraukti dviejų žmonių kūnai. Utenos apskrities policijos duomenimis trečiadienį apytiksliai 6 val. 50 minučių ugnigesiai gelbėtojai iš Visagino ežero ištraukė 1970 metais gimusią moterį, medikai konstatavo jos mirtį. Ugnigesių žiniomis kūnas buvo maždaug 50 metrų nuo kranto. Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, Naujamiesčio miestelėje Paupio gatvėje trečiadienį apytiksliai 9 val. 30 buvo rasti 1988 metais gimusio vyro palaikai. Jos ugnegesiai gelbėtojai ištraukė iš Nevėžio ir perdavė policijos pareigūnams. Pradėti ikiteisminiai tyrimai asmenų mirties priežasčiai nustatyti. Žurnalistas politologas Vladimiras Laučius ketvirtadienį paprašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus pagal laidavimą. Sprendimas bus skelbiamas iki Liepos 9 dienos. Kadangi įvykio aplinkybės aiškios, prokuratūra kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydama bylą nagrinėti pagreitintą tvarką. Jei kaltinamasis pripažįsta kaltę, bylą nagrinėjant, pagreitinto proceso tvarka, bausmė mažinama trečdaliu. Ketvirtadienį prokuroras Alvydas Markauskas teisme pranešė, kad Vladimiras Laučius kaltinamas vairavimu, kai girtumas viršyje pusantros promilės. Teisėja Ilona Mateikienė nusprendė bylą pradėti nagrinėti iškart, procesas buvo pabaigtas per vieną dieną. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila savaitės pradžioje Kipre vykusiame valdybos posėdyje išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Kaip ketvirtadienį pranešė policijos departamentas, tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Lietuvos atstovas išrenkamas pirmininkauti Europolo valdybai. Iki šiol Marius Draudvila Lietuvai organizacijoje atstovavo kaip valdybos narys. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami iš trijų ES valstybinių narių, kartu rengiančių 18 mėnesių ES tarybos darbo programą. Jie skiriami visam šios programos įgyvendinimo laikotarpiui. Marius Draudvila išrinktas iš ES tarybai pirmininkausiančių valstybių – Airijos, Lietuvos ir Graikijos atstovų. Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez ketvirtadienį pranešė, kad telefonu kalbėjosi su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubiju. Jos šaliai patyrus du galingus žemės drebėjimus, per kuriuos žuvo mažiausiai 32 žmonės. Jungtinės valstijos į Venezuelą nedelsdamos siunčia gelbėtojus ir pagalbą anksčiau ketvirtadienį pranešė Marcus Rubio. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31777.
4: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams? Žinoma!
5: Yes.
4: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!

0: vasarą. Kelyje.
1: Trečioji programos vasarą kelyje valanda startuoja eteryje. Šią valandą turėsime orų prognozę, kur sugrįšiu su pranašinga sinoptikų informacija, miesto pulsą, o gale valandos teks su jumis jau atsisveikinti. Ir 14 valandą nuskambės žinios. Tikiuosi visi smagiai čia leidžiate laiką su mumis eteryje. Buvo ilga šiandien diena.

nuo pat ryto iki 14 valandos. Jau einame į pabaigą, bet dar nėra laikas atsisveikinti. Panaši diena manęs laukia ir rytoj. Linkiu jums smagiai manęs klausytis ir likite su mumis.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
6: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių, Kuršių nerija nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos, penktadienį žymesnio lietaus nėra numatoma, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Kaune taip pat 17, Klaipėdoje 20.

0: Reklama.
1: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
1: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Visagine iš ežero ir Panevėžio rajone iš Nevėžio upės trečiadienį ištraukti dviejų žmonių kūnai. Utenos apskrities policijos duomenimis trečiadienį apytiksliai 6 val. 50 minučių ugnigesiai gelbėtojai iš Visagino ežero ištraukė 1970 metais gimusią moterį, medikai konstatavo jos mirtį. Ugnigesių žiniomis kūnas buvo maždaug 50 metrų nuo kranto. Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, Naujamiesčio miestelėje Paupio gatvėje trečiadienį apytiksliai 9.30 val. Buvo rasti 1988 metais gimusio vyro palaikai. Jos ugnegesiai gelbėtojai ištraukė iš Nevėžio ir perdavė policijos pareigūnams. Pradėti ikiteisminiai tyrimai asmenų mirties priežasčiai nustatyti. Žurnalistas politologas Vladimiras Laučius ketvirtadienį paprašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus pagal laidavimą. Sprendimas bus skelbiamas iki Liepos 9 dienos. Kadangi įvykio aplinkybės aiškios, prokuratūra kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydama bylą nagrinėti pagreitintą tvarką. Jei kaltinamasis pripažįsta kaltę, bylą nagrinėjant, pagreitinto proceso tvarka, bausmė mažinama trečdaliu. Ketvirtadienį prokuroras Alvydas Markauskas teisme pranešė, kad Vladimiras Laučius kaltinamas vairavimu, kai girtumas viršyje 1.5 promilės. Teisėja Ilona Mateikienė nusprendė bylą pradėti nagrinėti iškart, procesas buvo pabaigtas per vieną dieną. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila savaitės pradžioje Kipre vykusiame valdybos posėdyje išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Kaip ketvirtadienį pranešė policijos departamentas, tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Lietuvos atstovas išrenkamas pirmininkauti Europolo valdybai. Iki šiol Marius Draudvila Lietuvai organizacijoje atstovavo kaip valdybos narys. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami iš 3 ES valstybinių narių, kartu rengiančių 18 mėnesių ES tarybos darbo programą. Jie skiriami visam šios programos įgyvendinimo laikotarpiui. Marius Draudvila išrinktas iš ES tarybai pirmininkausiančių valstybių – Airijos, Lietuvos ir Graikijos atstovų. Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez ketvirtadienį pranešė, kad telefonu kalbėjosi su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubiju. Jos šaliai patyrus 2 galingus žemės drebėjimus, per kuriuos žuvo mažiausiai 32 žmonės. Jungtinės valstijos į Venezuelą nedelsdamos siunčia gelbėtojus ir pagalbą anksčiau ketvirtadienį pranešė Marcus Rubio. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
1: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinio akmenukų iki akmens luito. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
4: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
5: Oh, yes, daddy.
4: Žinoma.
6: Yes.
4: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 2:15 ir sakau dar kartelį laba diena visiems radio kelyje. Klausytojams jau ketvirtadienį čia mes susigirdime, na, o ne bet kur, o piko valandos programoje, kurioje, na, kaip ir daugumai čia jokių surprizų nekyla, mes čia šnekame apie kelius ir kas Kauno keliuose darosi. Tad kviečiu tą kelių informaciją ir toliau su mumis dalintis. Šią tikrai gražią dieną Kaune 06114222, na ir galbūt jeigu šiandien kokioje spūstyje sustovėsite šiek tiek ilgiau, na, žinokite, kad tikrai tos saulės jums nebus per mažai, tad, na, bent jau panaudokite tą laiką savo įdegiui pagerinti. Na, žinoma, jeigu tas įdegis apskritai vasarą patinka. Pavyzdžiui, aš tai iš tikrųjų jo labai nemėgstu, bet, na, čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Taip, na ir ką, taip, kalbėsime apie kelius ir iš tikrųjų visai neužilgo. Po šio kelių bloko, na, po šių informacijų, kalbėsime apie roko muzikos festivalį. Na, ir tai yra festivalis pavadinimu Roko gatvės, kuris vyks, na, jau visai čia pat. Iš tikro, rytoj jį galėsite sutikti, tik tai reikės nuvykti į Ramučius, na, o plačiau pakalbėsime visai neužilgo. O dabar apie kelius, pašnekėkime ir kas juose vyksta. Na, bent jau kol kas iš eismo judėjimo Kaune galėčiau atkreipti dėmesį tik tai Kipro Petrausko gatvę, čia nuo Parodos kalno iki pat Savanorių prospekto, šiek tiek judame, na, tikrai lėčiau, na, tai tikrai yra spūsčių visai nemažai. Taip pat ir nuo Utenos gatvės atvažiuojant iki Savanorių prospekto šiek tiek pasispausti gali tekti. Na ir kaip bebūtų keista, dabar jokių spūsčių bent jau kitose vietose tikrai nėra matyti. Bet bent jau vienoje vietoje man kyla klausimas dėl galimos prabangios fotosesijos. Na, aš kaip tik patikrinsiu mūsų žinutės, ar kas nors jau nėra pas mus pasireiškęs. Taip, bičiuliai, kaip tik norėjau sakyti, kad Dariaus ir Grėno gatvėje man kyla klausimas, jog vyksta prabangi fotosesija arba radaras. Na ir čia mums Andrius serviruoja naujieną, jog sveiki, rašo. Dariaus ir Grieno gatvėje netoli susikirtimo su Čepinskio gatve vyksta radaras, prabangi fotosesija. Sakė, mačiau maždaug prieš 20 minučių važiuojant ir dabar užmačiau Baltų prospekte šilą aikštelį. Automobilis kyja, na, kažkodėl tai stebi perėjas, kodėl stebi, na, sunku suprasti, tikriausiai galbūt ir patys galėsite numanyti, kaip ir kodėl ten taip yra, bet, na, sako, ieško naujų talentų taip pat, tas kyja automobilis, na, tikriausiai tie talentai mėgsta labai greitai važiuoti Kauno keliais. Na ir tikriausiai tiek mes galėsime pasakyti, iš Kauno kelių nieko čia per daug nepridėsi, tad kviečiu likti toliau su radiju kelyje, trumpa reklama jūsų laukia, gera muzika ir pakalbėsime apie roko muzikos renginį ir tai yra Roko gatvės, likite su radiju kelyje.
2: Kelyje. Reklama.
3: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt Laiminga Odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06:30 317 77.
6: Gatvės rokas.
4: Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės Rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime Birželio 26-ąją Ramučiuose.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Reklama.
3: Rokeriai, kviečiu visus suklusti, nes rytoj birželio 26 dieną Ramučiai vėl taps roko sostinė. Jau 13 kartą čia vyksantis roko kultūros festivalis Gatvės Rokas suburs gyvos muzikos ir motociklų kultūros gerbėjus iš visos Lietuvos. Na, o plačiau norėčiau apie šį renginį pasikalbėti su šio renginio organizatorėmis. Prisistatykite, sveiki.
4: Sveiki, laba diena, aš esu Aistė, Ramučių kultūros centro režisierė.
5: O aš sveiki visi, esu Eglė, Ramučių kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė.
3: Supratau, na ir kaip, kaip jau logiška, šis festivalis ar ne yra susijęs su roko kultūra ir muzika, ir dar ir baikerių sakėte, ten tikrai bus. Kaip gimė ta visa šio festivalio idėja, gal pradėkime nuo to?
4: Ištakos, kaip sakėte, jau siekia 13 metus. Šiemet mes minime tokie, kai sakau, užkoduotis festivalis. Šiemet 13-asis. Pažiūrėkime į datą. 2026-06 diena. Tai čia jau pradėkim nuo to, kad jis ypatingas. O prieš 13 metų iš tiesų aš prisijungiau turbūt sekančiais metais, kai buvo antrasis. Bet tas pirmasis tai ir dabar kelia mums tokią nostalgišką gražią šypseną, kai žiūrime į pirmąjį festivalį, koks jis buvo. Tai buvo tiesiog maža palapinytė prie Ramučių kultūros centro prieigose ir tuo metu Ramučių kultūros centre repetuodavo tokio lietuviško rokelio grupė, tarkim, taip, jie savanoriškais pagrindais susirinkę buvo muzikantai iš įvairių sričių, pakankamai profesionalus, tai jiems irgi kilo ta idėja, kad sako, viskas gerai, į kultūros centrą užeina žmonės, bet tie, kurie neužeina ir dažniausiai įsivaizduodavo, kad kultūros centre tik tai tautiniai sijonai plazda ir tik tai ta kultūra folkloro ten tik tai egzistuoja, sako, išneškime į gatvę. Nuo to ir kilo tas pavadinimas Gatvės Rokas, kad žmonės pamatytų. Ir tais metais va, iš tiesų buvo ne tiek galbūt ta reklama padarė, kiek pats festivalis, jis buvo aišku mažutis, kamerinis, jaukus, bet tai ir buvo tas atspirties taškas ir startas.
3: Taip, tai metai po metų vis augote ir šiandien, na, rytoj laukia tas tikriausiai didžiausias pikas iš tų visų festivalių, ne?
4: Vadinkim visų taip, visų. Mes norėtumėm tuo tikėti ir manau, kad taip ir darome, kad festivalis kiekvienais metais jisai kultūrinė prasme, jo kartelė mums patiems yra siekis, užsibrėžimas kelti tą kiekvienais metais kortelę aukštyn ir aukštyn. Ir tikimės, kad mums tai pavyksta, kad nu, labai sunku, žinote, festivalis, kai daug metų egzistuoja, ar ne, ar tai būtų vienokios žanro ar kitokio žanro, ar ne, jį, kaip sako, padaryti neišsikvėpusio. Dėl to mums kiekvienais metais yra didelis galvosukis renkant repertuarą grupės, nes nu, vis tiek pagrindas tai ir yra mūsų koncertas, bet visų kitų sudedamųjų dalių, apie ką mes pakalbėsime, bet iš tiesų nesinori, kad grupės kartotųsi, nesinori jų prastesnių vienų už kitų, ar ne, metais. Vėlgi Lietuva, mūsų, mes neturime tiek daug galbūt to roko žanro, kaip tarkim su populiariaja muzika plačiaja, ar ne, palyginti. Tai vat, vėlgi, dabar mes šiek tiek turime tą tokį pasikartojimą. Labai patinka mums tas, kad truputėlį laiko ratu sugrįžtame atgal, todėl, kad viena iš grupių koncertavusi buvo, vėlgi antrus metus koncertavo. Bet apie tai mes dar pakalbėsim turbūt.
3: Taip, tikrai taip. Iš tikrųjų, labai gerai pataikėte čia pas mus atvykti į Piko valandos laidą, nes kaip tik pas mus nuo rugsėjo startuos roko muzikos laida. Tad, na, galbūt kada nors galėsite ir pas mus apsilankyti ir dar taip pat pakalbėsime, kada apie šitą renginį.
4: Būtinai, ačiū.
3: Taip. Ar tai nemokamas renginys bus?
5: Taip, renginys yra visiškai nemokamas. Laukiam visų, plačiai atvėrė savo glėbius ir širdis ir kviečiam ne tik suaugusius, kviečiame šeimas su ir su mažais vaikais ir su paaugliais, todėl kad šiais metais mes turime labai plačią ir pramogų erdvę. Pirmą kartą atvažiuoja pramogos, kur bus galima radio pulteliais, ar ne, kaip teisingai pasakyti, taip, radio pulteliais, radio tais bangomis valdyti mažas mašinytes, džipukus, keturačius. Turėsime ir šaudymą iš lankų, ir sferinį šaudymą, ir su lazeriais šautuvai bus. Nu, žodžiu, veiklos bus tikrai daug ne tik vaikam, bet ir suaugusiam. Dar kas labai nauja šiais metais, ko niekada nesame turėję ir kas labai tinka į gatvės roko tematiką, tai yra barberiai. Nes, kaip žinia, gatvės rokas be motociklų ir be baikerių yra neatsiejamas. Baikeriai neatsiejami yra be barzdų ir be įmantrių šukuosenų. Tai bus barberiai, kurie kurs nuostabiausias šukuosenas ir galėsim kurti, nežinau, gal netrinksim kokią gražiausią šukuoseną ar gražiausią barzdą.
4: Ateityje taip, iš tiesų mūsų festivalis labai turi savo gilių tradicijų, tokių, kad pavyzdžiui, vienos iš jų tarp grupių visą laiką žmonės net jau žino, kokias bus kokias skelbiami konkursai iš tiesų. Mm-hmm. Tai vienas iš jų yra ilgiausios barzdos konkursas. Oh. Viskas rokeriška tema, ar ne? Mes tikrai pas mus tarp žiūrovų nestokojam dar tokiais laikais, hipsterių laikais gyvenam, ar ne? Ilgų barzdų nešiotojų žmonių. Tai va, tai mes turime vienas iš mūsų šitų konkursų yra ilgos barzdos. Tai va dabar netgi ir gal ir gražiausios barzdos šukuosenos, stilingiausios gal turėsime, jeigu taip turėsime šitą barberių šou.
3: Tai gal, dabar galvoju taip, galbūt žmogus dabar tyčia vieną kartą sudalyvavęs jūsų festivalyje nesikerpa, nesiskuta barzdos, kad galėtų pas jūs atvykti į festivalį ir išeiti tikrų baikerių, ar ne?
4: Taip. Drąsiai, iš tikrųjų, jeigu galvojat, kad reikėtų jums rytoj prieš festivalį pasigražinti, nedarykite to. Atvykite, viską rasite vietoje. Taip, jeigu kalbant apie tas tradicijas, kur mūsų žiūrovas užaugintas, kaip mano kolegė Eglė ir sakė, kad iš tikrųjų nuo mažų vaikų tikrai yra žmonių, kur vežimėliais dar turbūt atvažiavo pirmieji mūsų klausytojai mažieji, kurie dabar jau pakankamai link paauglystės eina. Tai tikrai yra tokių ir labai smagu. Ir žmonės žino žinodami tas tradicijas, tos konkursus, pavyzdžiui, mes vieną iš konkursų turime didžiausio pilvuko konkursą, tai sakė, netgi paaugina specialistai. Prieš gatvės roką.
3: Ai, supratau, čia tas...
5: Sportininkai augina masę, tai taip. Prieš gatvės roką...
3: Ai, šitas to nealkoholinio laus pilvukas, mes apie tą pilvuką kalbam.
4: Taip, vyrišką pasididžiavimą.
3: Ai, supratau, na čia tarp baikerių turbūt vis tiek, jau kuo pilvas didesnis, tuo turi daugiau patirties.
4: Statusas, ne? Taip, rimtesnis statusas iš karto tarp žmonės.
3: Taip, kalbant apie patį renginį, vyks jisai Ramučiuose, o kur tiksliai, kurioje vietoje?
4: Na, iš tikrųjų, koordinatėmis pasakyti dabar negalėčiau, bet tai yra Ramučių kultūros centro prieigos parke.
5: Už kultūros centro gaunasi.
3: Ai, supratau, bet pirma, ane, kiek teko matyti, jog viskas prasidės nuo baikerių šou, ar ne? Ir po to tik tai viskas į Ramučius persikels.
5: Taip, pats festivalio atidarymas prasideda prie Kauno rajono savivaldybės. 17 valandą, ar ne? Renkasi baikeriai. Ir 17.30 didžiulė baikerių kolona, palydima policijos ekipažų, keliauja tiesiai į Ramučius ir jau apsistoja jiems skirtoje zonoje.
3: Wow, čia net policijos ekipažai.
4: Ir aš labai gražiai norėčiau paantrinti dabar laidos vedėjui. Girdėjau, kad per kažkurį išėjimą prieš tai minėjote, sumaišėte žodžius.
3: Ne
4: gatvės rokos, o roko gatvės, bet jūs labai taikliai pataikėte, todėl kad įsivaizduokit, kai 11 šiemet judės 11 baikerių klubų iš visos Lietuvos ir jie važiuoja tą atkarpą, tai tikrai galima sakyti, kaip ir jūs sakėte, roko gatvės. Patampa. Kauno rajonas tuo metu patampa roko gatvėmis.
3: Taip, ačiū, kad mane ką tik išgelbėjote iš šios padėties. Kodėl, pavyzdžiui, yra pasirinkti Ramučiai? Dėl to, kad Ramučių kultūros centras ar dėl to, kad čia daugiausia rokerių yra Ramučiuose jūsų manimo?
4: Kaip ir minėjau, tai šaknės ir ištakos buvo tokios ir ilgainiui iš tikrųjų tai tapo mūsų kultūros centro kaip ir vizitinė kortelė, mūsų kultūrinis identitetas, mes tapatinamės, kuo mes išskirtiniai yra, būtent mūsų Ramučių kultūros centras ir šita seniūnija. Ir mes tai stengiamės, kaip tai pasireiškia to identiteto vystymas. Iš tikrųjų, tarkim, net ir mažieji pas mums buvo darželio atidarymas, ar ne? Tai mes ir darydami tą šventę kažkaip tai įtraukiame. Įtraukiami baikeriai, kurie visą laiką maloniai sudalyvauja. Ta vat, būtent roko, gitaros kultūra, tai stengiamės ją iš tikrųjų puoselėti nuo pat mažumės.
3: Super. Na tikrai gera žinoti, kad jūs puoselėjate tą roko kultūrą, nes, nežinau, mano manimu, tai mums Lietuvoje roko muzikos tikrai trūksta. Jūsų manimu tai yra taip pat?
4: Kiekvienas klausytojas atsirenka pagal savo. Iš tikrųjų negali sakyti, kad kažko per daug arba kažko per mažai. Iš tikrųjų smagu, kad šitas klausytojas turi tokį festivalį manau, kad kiekvienais metais jau tas žiūrovas atvažiuoja ne tik galbūt iš Kauno rajono, bet žinok, kad ten ras tikrai gerą kokybišką koncertą, geras pramogas visai šeimai, kad pas mus nėra festivalyje būtent kuo mes esame kitokie, kad jis yra, žiūrint iš tos vizualinės pusės, kaip galbūt įsivaizduoja visi roko kultūrą, ten jis daug kažkokios, tai pavartojama galbūt ne to, ko reikėtų pavartoti, ar agresyvaus roko, tai mes norime parodyti tą gražią švelnėje pusę, kad vienijančią šeimas, kaimynus, draugus, iš tiesų niekada mes nes nori prisišnekėti, nori pabelsti medį.
3: Gal kad medį. Tą stigmą norite panaikinti, ne, kad rokeriai yra visada pikti žmonės, visada kažkokie galbūt, ne?
4: Taip, bet būtent, taip. Kad tai yra gražus, švarus, šviesus festivalis skirtas visai šeimai.
3: Supratau. Pakalbėkime gal dabar apie jau koncerto visą tą atlikėjų sąrašą. Tai ko mes jame sulauksime ir kada apskritai prasidės visą tą koncertinę programą?
4: Taip, tai kaip ir minėjau, kadangi mes visą laiką stengiamės pradėti nuo šaknų, nuo mažiausiųjų, tik turbūt ir visus 13 metus mus atidaro renginį mažieji jaunosios kartos atstovai, tai yra grupė Medutis, kuri dažniausiai paruošia mums kažkas ypatingo. Tai, vat, tai žinau, kad tie vaikai, kurie repetuoja jiems, tai yra didžioji siekiamybė metinis kažkoks, tai toksai vat, renginys, kur jie ruošiasi ir gali ir laukia visus metus. Taigi tai taip ir šiemet atidarys specialiai kurta, kiek žinau, gatvės rokui daina. Toliau kita naujovė, mes turėjome tokią, šiemet mūsų festivalis įgijo tokį kitokį formatą ir į dvi dalį įsiskaidę. Šiemet draugė su Iron X klubu inicijuotų, mes rengiame atrankinį konkursą, koncertą, kurio metu laimėjusi grupė laimėjo auksinį biletą, tarkim, vadinkime taip, į didžiąją mūsų gatvės roko sceną. Tai šiemet laimėjo grupę būtent iš Utenos jaunimo muzikos grupės Skersgatvių vėjas. Tai jie iš didžiai su savo tą iškovotų biletų atidarys mūsų festivalį ir pirmieji pasirodys. Toliau mes turime vėlgi jau gražią tradiciją, nepasakysiu kelintus metus, bet gal kokius ketvirtus ar penktus, mes turime broliukų Latvių pasirodymą. Tai šiemet koncertuos grupė O Morales. Tokie pagal... Sunkesnės, galime pasakyti, taip, kadangi mes visą laiką taikome, kad ta programa būtų nuo lengvesnio į žanro iki sunkesnio, kad kiekvienas, nes tikrai roko muziko turi daug atspalvių ir tų sub linijų, ar ne, nuo klasikinio iki ten, tarkim, kažkokių tai visokių tokių kitokių dabartinių tų atšakėlių.
3: Žodžiu, tai Morales bus pamaloninti užtektinai.
4: Taip, kad visiems būtų. Tai O Morales bus tie atlikėjai, kurie sunkesnį roką palaiko. Na ir paskui, kaip sakau, retrospektyvą sugrįžkime atgal ir mes turime mūsų nuostabiosius roko legendas grupę Rebel Heart, kuri su trenksmu iš tikrųjų grįžta į Lietuvos scenas ir mes labai džiaugiamės, kad ir šiemet grįžta po 12 metų pas mus į gatvės roko sceną. Tai Rebel Heart be abejo su savo visiems gerai žinomomis dainomis atkeliauja pas mus rytoj. Na ir renginį vainikuoja didžiausia mūsų šiuvetinė nežinau, staigmena, dovana bendruomeniai, tai grupė iš Italijos Radioactive, kurie atliks nuostabaus pasaulinio lygio grupės Imagine Dragons tributą, kur žinomos dainos ir tikėkime, kad bus labai labai gerai, nežinau, kad grupė ruošia ir ypatingą šou, tai tikrai bus labai linksma.
3: Taip, tikrai gerą tributą nėra lengva padaryti, galbūt kaip daugeliu atrodo, na ir kaip panašu, jog ši grupė, na, Radioactive tikrai turėtų jų, na, visų tų klausytojų nenuvilti, bent jau kuriems patinka Imagine Dragons kūriniai. Na, o kalbant apie visas tas grupes, kas dalyvaus ir panašiai, ar labai yra sunku suorganizuoti tokį projektą, su visomis grupėmis susitarti, su komunikuoti, pavyzdžiui, kaip su grupė iš Italijos, pavyzdžiui?
4: Nėra lengva, iš tikrųjų, mes turėjome mūsų komunikacijos specialistę, linkėjimai, Laura, tau, aktyviai su jais bendravo, iš tikrųjų, ir buvo tokių gal niuansų, kad mes turim vienus Lietuvos įstatymus, iš tikrųjų net tokie dalykai, tai teko padiskutuoti, jie turi savo įstatymus, tai vat vėlgi pasirašant sutartis ar kažkas, bet šitie visi tokie niuansai jau jie, kai lieka praeityje, tai kadangi mes visi esame meno žmonės, mes žiūrim labai kitaip. Taip kaip kitaip viską, pamiršom, dėl ko buvom kažkaip nesudiskutavę ir viskas labai gerai, tik tiesiog vat pavyzdžiui irgi toks įdomus momentas apie šitą grupę, kad jie keliauja, jie neskraidanti grupę, nes nežinau, ten neatskleidė priežasčių, bet atrodo, kur daug viskas paprasčiau būtų, ar ne, tai jie visi keliauja ir vada iš Italijos visai nemažas tas kilometražas susidaro, jie siunčia mums, kur jie buvo pastarai laiką buvo Bratislavoje, kai siuntė, kur
3: taip,
4: jie yra.
3: Iš tikrųjų, yra tokių grupių, na, bent jau viena man labai mėgstama grupė, kuri turi, na, jos vokalistas turi tą baimę, iš tikrųjų, negali keliauti kitur už Amerikos ribų, nes tiesiog nenori niekur skristi. Tai čia turbūt vienas iš tų pavyzdžių, kaip, na, atrodo toks paprastas dalykas, bet kartais viskas lengvai nesusiderina.
4: Taip.
3: Na, dar turbūt, užbaigiant šią kalbą apie jūsų festivalį, apie jūsų renginį, tai čia, ta prasme, na, šis festivalis ne tik bus skirtas roko mėgėjams, ne, čia galės galbūt, ar galės atvykti koks nors ir, pavyzdžiui, žemaitukų klausytojas į šį festivalį?
5: Žinoma, kodėlgi ne, mes jau kaip ir pradžioj pokalbio minėjau, kad laukiam tikrai visų, ne tiek, kiek amžiaus skirtumų, kartų skirtumų laukiam atvykstančių, bet ir įvairių muzikos žanrų gerbėjų, todėl kad, na, muzika yra viena. Ir pasiklausyti, pajusti tą atmosferą, ne kiek gal patinka pats roko stilius, bet pabūti toje atmosferoje, pabūti tarp tų žmonių, pabūti tarp motociklų. Beje, ką pamiršome paminėti, kad mes šiemet turėsime ir motociklų parodą, kurią bus galima apžiūrėti, tai net ir žemaitukų klausytojai yra mielai laukiami, kurie gal ne tiek myli roko muziką, bet myli dviratės priemonės, tai labai puiku.
3: Supratau.
4: Ir dar turėsime ypatingą, mes nepaleisime išeiti iš eterio, dabar neišeisim, žinokite.
3: Gerai, šnekėkite, kiek norite.
4: Ir dar, kadangi tesdami, turim daug ką papasakot, tesdami tas tradicijas, mes kiekvienais metais, kadangi vis tiek esame kultūros įstaiga, kiekvienais metais stengiamės ir taip ir būna įvykdytas kažkokio meninio objekto, kuris siejasi su, be abejo, ta subkultūra, roko kultūra, meninio objekto atidarymas, tai šiemet bus ypatingas, labai džiugiai, jį atidengsime didžiojoje scenoje renginio pradžioje.
3: Bet dar nepasakysite, tai bus, kas tai yra?
4: Galim pasakyti, tai bus simbolis, siejantis dvi kultūras, tai yra būtent simbolis, roko gitaros simbolis, padarytas kalvio, labai, kaip čia pasakyti, labai gabaus mūsų kalvio, auksarankio, kuris būtent padarė tą gitarą iš motociklo detalių. Tai, kaip ir sakau, čia labai graži ta dviejų kultūrų sąsaja ir motociklai, kurie kiekvienais metais pas mus ir roko kultūra. Tai šitą moto gitarą mes atidengsime rytoj.
3: Super. Ką dar norėtumėte perduoti visiems galimiems dalyviams, radio kelyje klausytojams, kurie, na, tikriausiai, tikiu, kad daugelis rytoj turėtų atvykti jūsų roko festivalį, ypač roko mėgėjai. Kam norite padėkoti, kaip norite pakviesti, na, tuo savo paskutiniu žodžiu?
4: Taip, tai iš tikrųjų padėka tai visuomet yra labai svarbiausia, kad nei be rėmėjų, nei be pagrindinio rėmėjo, tai yra Kauno rajono savivaldybės, kuri tikrai labai mielai mus palaiko ir palankiai labai žiūri šitą roko kultūrą skatina, tai ačiū jiems ir ačiū visiems kitiems rėmėjams, kuriems dabar išvardinti nebūtų laiko. Ačiū mūsų nuostabiems draugams radijo stočiai kelyje, kurie informaciniams rėmėjams didžiausi aplodismentai ir mes kaip visada turime dovanų iš tikrųjų.
5: Ir šie metai yra ypatingi, ne tik, kad turime 26 metų gatvės roką, bet kaip žinia, kad praeitą savaitę radijo stotis kelyje šventė savo 26-ąjį gimtadienį.
3: Ačiū,
5: tai sakome tris kartus valio, su gimimo diena, mėlyje.
3: Ačiū, labai.
5: Ir dovanėlė maža skrieja jums.
3: Labai,
5: taip,
3: ačiū, labai ačiū.
5: Pasipuoškite ir lauksime jūsų rytoj, birželio 26-ą dieną, penktadienį, 18:30, Ramučiuose, gatvės rokas, festivalyje.
3: Wow, žinokite, tikrai norėčiau būti dabar pasiruošęs tą džinglą, kur labai dideli plojimai ir aplodismentai, bet tiesiog dabar neturiu prie savęs klaviatūros ir negaliu susirasti. Bet kuriuo atveju, ačiū Eglė, ačiū Aistė už, už tai, jog puoselėjate roko kultūrą Lietuvoje, Kaune ir žinoma Ramučiuose. Taip pat ir Radijas Kelyje kviečia apsilankyti festivalyje Gatvės rokas rytoj Ramučiuose. Ačiū Jums ir iki.
4: Iki susitikimo rytoj.
5: Iki.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Išskirtinio automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
5: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams? Žinoma!
6: Yes.
5: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. CinnamonKino.com. Susitikime kine.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
8: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Liga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuva Ukrainos transporto paramos fondui skiria 1 000 000 eurų. Kaip ketvirtadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, dėl pirmųjų įnašų į šį fondą Ukrainos atstatymo konferencijoje Gdanske bendrą deklaraciją pasirašė Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, Švedijos infrastruktūros plėtros ministras Andrejas Karlsonas ir Estijos infrastruktūros plėtros ministras Kuldaras Leisas bei Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Kuleba. Ukrainos transporto paramos fondas įsteigtas šių metų vasarį. Lietuvos, Ukrainos, Kanados ir Švedijos iniciatyva. Jo tikslas finansuoti skubius ir praktiškai gyvendinamus transporto bei logistikos projektus Ukrainoje, tai prisidedant prie atsparumo, ekonomikos, eksporto pajėgumo ir mobilumo stiprinimo. Japonija atšaukė laikiną paukštienos ir jos produktų importų iš Lietuvos ribojimą. Dėl paukščių gripo jis beveik 1,5 metų buvo taikomas Klaipėdos, Telšių ir Marijampolės regionų įmonėms, ketvirtadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak ministerijos, Japonijos verslo atstovai jau išreiškė didelį norą nedelsiant atnaujinti prekybą. Elektroninė sveikatos paslaugų sistema e-sveikata turėtų būti finansuojama ir privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, o ją valdyti turėtų valstybinė ligonių kasa. Seimas ketvirtadienį po pateikimo pritarė tokiom sveikatos draudimo ir kitų įstatymų pataisoms. Už jas balsavo 63 parlamentarai, prieš buvo 20, susilaikė 12 politikų ir toliau projektą svarstys Seimo komitetai. Liberalas Simonas Kairys siūlomus pakeitimus vadino avantiūra. Jo teigimu šiuo metu keičiasi ir premjeras, ir sveikatos apsaugos ministerijos vadovybė. Jų pozicija nėra žinoma minėtų klausimų. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus neaukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos, o viršių šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, kai įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei

0: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos galia, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
1: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
2: Sugrįžtu pas jūs, na, po visų kalbų apie roko festivalius, na ir visų kitų aktualybių. Na, o dabar toliau mes čia sugrįžtame pas jūs piko valandoje pašnekėti apie kelius ir kas juose vyksta. Na, o šią laidos idėją jūs galite kaip visada, kiekvieną dieną mums padėti išpildyti. Skambindami mums arba rašydami telefono numeriu 0611-422-22 arba mūsų Facebook'e ten galite parašyti. Jeigu atsiūsite dar ir balso žinutę, mes ją pagrotume čia gyvai mūsų radio eteryje. Gautųsi toks mini radaras, na bet keli radaras, žinoma, prasidės nuo 17 iki 18 valandos, kuriame galėsite kaip visada patys skambinti, savo balsu viską pranešti, tikro kauniečio balsu pasakyti, kur kas vyksta, kur galbūt yra prabangi fotosesija, kur spūstis, kur eismo įvykiai ir kiti dalykai. Na, tik tai galėsit leisti man truputėlį palisėti. Na, o jeigu ne, tai jau, žinoma, vis tiek pats turėsiu tą darbą atlikti ir sakysiu tą informaciją. Žinoma, jūsų informaciją mes vertiname čia labiausiai. Gerai, vykstame į Kauną, kas Kauno keliuose šiuo metu vyksta. Taip, vis dar prabangioji fotosesija nėra dingusi. Dariaus ir Grėno gatvėje netoli susikirtimo su Čepinskio gatve. Čia radaras vis dar vyksta, čia reikia pasisaugoti. Na, taip pat ir Baltų prospekte vis dar atrodo, kad prie Šilo parduotuvės ten kažkoks Kia automobilis, nežinia koks, kažkodėl stebi pėsčiųjų perėjas, na ir žiūri, kas ten greitai važiuoja, galbūt kas su diržais prisisegė ir panašiai, tad čia irgi būkite tvarkingi, važiuokite taip, kaip reikia važiuoti ir jokių problemų nekils. Eismo įvykis dar yra pastebėtas Šventos Gertrūdos gatvėje. Na, čia atrodo, jog važiuojant nuo Pilies žiedo, ties čia pat, ties Birštono gatve, čia kažkas yra nutikę. Ar tai rimtas, ar ne, eismo įvykis kol kas pasakyti negaliu, na, jau šį informacijos patvirtinimą atiduosiu į jūsų rankas. Taip, na, o kas dabar šiuo metu vyksta, iš tikro, kas čia vyksta Petrausko gatvėje, tai man truputėlį sunkiai yra suvokima, čia net į Perkūno alėją tas spūstis nusidriekia ir kas čia tokio yra, čia nuo Vaižganto gatvės spūstis toliau iki pat Petrausko gatvės ir toliau iš Petrausko gatvės iki savanorių prospekto. Na, čia kažkas tikrai vyksta. Nežinau, kas vyksta, bet tikrai spūsčių mes čia turime. Lengvai Rukmergės gatvė ties savanorių prospektu, toliau Pramonės prospektas važiuojant nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, lengvai Birželio 23 gatvėje, na, nuo lengvos spūstis, šiaip kelio darbai vyksta ten Pramonės prospekte, netoli chemijos žiedo, tad ar tai ten kažką įtakoja pasakyti, na, šiuo metu negaliu, bet nuo chemijos žiedo važiuojant link šešto forto žiedo, ten turime, na, apie 5 minučių pasispaudimo, bent jau kiek tenka matyti. Na, o dabar tikriausiai didžiausia, ne, vyšnė ant torto, tai yra Islandijos plentas, arba, na, A1 kelias atvažiuojant link Muravos veduko, tad čia ties Martinova eismas sulėtėja, po to jau už ateities plento šiek tiek eismas juda lengviau ir tada vėl ties Muravos veduku ir ten toliau link Ašigalio veduko eismas sulėtėja arba, na, tiesiog sustoja arba tiesiog eismas, na, tiesiog spūstis yra, dar taip galime pasakyti. Taip pat atvažiuojant ir nuo Karmėlavos, kylant į Islandijos plentą, Muravos ten veduku, taip pat dar prieš tą nuvažiavimą, pakilimą į Islandijos plentą šiek tiek pasispausti tenka. Na ir Taikos prospekte, nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos jau dabar yra matoma, kad ir geismas ten truputėlį yra sulėtėjęs. Na ir tikriausiai tai yra kol kas viskas, ką galėčiau pridurti iš visų tų aktualių žinių. Tad primenu, mūsų Facebook'as jums yra atviras, mūsų telefono linija jums yra atvira, viskas, ką reikia padaryti, parašyti, paskambinti ir mus informuoti. Tad tiek žinių kol kas, primenu, kad Dariaus ir Girėno gatvėje važiuojame atsargiau ties Čepinskio gatve ir Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės kažkoks tai Kia automobilis ten, na, nežinau, kažkokį tai galbūt pykti kai kam kelia, galbūt kai ką sudrausmins, tą ką reikia sudrausminti. Grįžtant toliau prie geros muzikos, visai neužilgo pakalbėsime ir apie orų prognozę ir dar išsiaiškinsime, nagi, kokiagi mūsų vandens telkinių temperatūra yra, na, žinoma, jog dabar jau ateina ir šilti orai, jau dabar tikrai puikus orai yra, norite ir įsimaudyti.

0: Reklama.
1: Žygis į kalnus, savaitgalis miške ar poilsis prie ežero. Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalų specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: 25 minutės po 16 valandos. Na ir bičiuliai, prisiminiau vakarykštę situaciją kelyje Radare. Šiandien kelyje Radare, primenu, pradėsime šiek tiek po 17 valandos. Bet taip, kelyje Radare buvo tokia situacija, na, kuomet vairuotojas pastebėjo kita vilkiko vairuotoja, ir sako, tikrai labai tartinai važiuoja, vingiuoja, na, bet sako, jog nenoriu informuoti, nenoriu galbūt, na, kaip sakoma, skundikas ir panašiai. Ne, čia tokia situacija buvo tikrai svarbi, na, ir labai smagu, jog, na, įtikinome vairuotoją na, informuoti policijai apie tą vilkiko vairuotoją, kad vairuoja tikrai pavojingai ir labai tartinai. Na ir dėl to tikrai turime padėkoti policijos pareigūnams, jog savo darbą tikrai dirba ir atlieka gerai. Na, o šiandien turiu tikrai vieną pavyzdį. Žinokite, iš mūsų vienos kolegės Kauno Akropolyje, iš mūsų geros kolegės Lolitos, pavogė, na, labai bloga situacija, pavogė paspirtuką, na ir prašo, ar galėtumėte padėkoti per radio eterį, na, žmogui, kuris tikrai puikiai atliko savo darbą, nes sekančios dienos vakare paspirtukas jau buvo surastas ir sako, nuo širdžiai dėkoju Deimantui Mėčiui, Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato, Kauno miesto Nemuno policijos komisariato vyresniajam tyrėjui už profesionalų atsakingą ir sąžiningą darbą tiriant paspirtuko pasisavinimo atvejį bei nustatant ir surandant jį pasisavinusį asmenį. Tad taip sako dar jūsų atkaklumas, pareigingumas ir nuoširdus požiūris atliekamą darbą sustiprina žmonių pasitikėjimą policija ir parodo, kad teisingumas bei pagalba gyventojams yra svarbiausios vertybės. Na, tokios tikrai smulkmenos didina pasitikėjimą ir tikrai gera žinoti, tad kaip ir vakarykštė panaši situacija. Na, galbūt ne visai panaši situacija buvo, bet nebijokite, pasitikėkite, informuokite ir taip apsaugosite galbūt ir kelyje, na, kokį nors savo artimą žmogų. Ir tikrai čia nereikia galvoti, bus kažkokie skundikai ar neskundikai, apie tai negalvokite, svarbiausia yra, na, apsaugoti kitus, apsaugoti galbūt ir savo šeimos narius. O dabar pakalbėkime apie tai, kokie mūsų orai laukia artimiausiu metu.
1: Radio stotis

Orų prognozė. Penktadienio naktį be žymesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Taip pat vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 23, Kuršių mariose nuo 19 iki 21 ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Taip pat maudynėms komfortiška temperatūra laikoma daugiau nei 18 laipsnių šilumos. Žinote, tikrai, pasiskaitykite apie saugų elgesį internete, tikrai tos informacijos yra užtektinai. O šiuo metu Kaune yra 25 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
7: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.

The Colors, Rolling Stone šiuo metu skamba radijo kelyje eteryje. Na, žinokite, klausau šios dienos Rolling Stones, ar ne, pavadinimas riedantis akmenys lietuvių kalbą išvertus. Na ir suradau tokį įdomų straipsnį, na jis nėra apie tuos riedančius akmenys, bet labiau apie atskriejančius akmenys ir, na, galbūt dar galime pakalbėti apie kosmosą čia labiau. Šeštadienį pro žemę nepadarė žalos praskries didelis asteroidas. Žvaigždžių stebėtojai galėsi matyti pro nedidelį teleskopą arba didelius žiūronus trečiadienį paskelbė Europos kosmoso agentūra. Šeštadienį 11.14 min. Grinvičo laiku asteroidas priartėjo prie Žemės 2,5 milijono kilometrų atstumu, daugiau nei 6 kartus didesniu nei tarp Žemės ir Mėnulio. Na ir asteroidas pavadintas 152637. Wow, kai čia žinokite skaičių 1997 NC1 skrėjo beveik 9 km per sekundę greičiu ir nekelė jokios grėsmės Žemėje. Na bent tiek galime pasidžiaugti. Bet kokia smūgio tikimybė yra atmesta. 97-aisiais aptikto asteroido plotis remiantis skaičiavimais pagristais tuo, kiek Saulė šviesos jis atspindi, yra nuo 750 iki 1650 metrų. Tačiau kiti vertinimai rodo, kad jis gali būti mažesnis, sakoma ESA pranešime. Žvaigždžių stebėtojams su teleskopais ar žiūronais artėjantis asteroidas bus matomas kai kuriuose šiaurės pusrutulio dalyse ir beveik visur, skriejantis pro žemę ir tik iš pietų pusrutulio tolstantis. Tačiau tai priklauso nuo to, ar žmonės yra tose pasaulio vietose, kur dangus jam praskriejant yra pakankamai tamsus. Tad, na, bičiuliai, galbūt čia truputėlį ir pagazdinau, bet nėra čia ko bijoti, būsime visi sveiki gyvi.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest. Birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
9: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
10: Toliau tęsime piko valandą. Na, iš šio saulėtojo Kauno. Na, aišku, aš tai ne ant saulės šiuo metu esu. Smagu, kad studijoje pas mus puikiausiai veikiantis yra kondicionierius, kuris tikrai atšaldo ir net langų prasidaryti nereikia. Tad tikiuosi ir jūs savo automobilėse šiuo metu, jeigu klausote radio kelyje, na, pas jūs viskas veikia tvarkingai, arba jeigu, na, girdite, kad jūsų, na, troleibus ar autobuso vairuotojas šiuo metu klauso radijoje kelyje, tai jums perduodu linkėjimus ir tikiuosi, kad jūsų autobuse taip pat veikia visi kondicionieriai ir viskas yra tvarkoje. Na, o dabar pažvelkime į Kauno kelius ir prieš tai priminsiu jums, na, tą eilinę maldelę, kurią jau tikriausiai kiekvienas tas Die Hard radijo kelyje klausytojas turėtų žinoti. 0611-422-22 mūsų telefono numeriu. Čia rašykite, čia mums skambinkite, į Facebooką siūskite balso žinutes, kurias mes pagrotume ir mūsų eteryje. Atrodo, kad pagaliau susitvarkiau jau tą dalyką su savo sistema, jau nebesu tas vadinamas tikriausiai boomeris, kuris čia nesupranta, kas čia vyksta prie to pulto. Ne, dabar visi balso pranešimai turėtų skambėti aiškiai, tvarkingai ir kuomet paspausiu tą play mygtuką, viskas, jūsų balsas radio kelyje eteryje iš karto skambės. Gerai, kas Kauno keliuose šiuo metu vyksta? Na, o vyksta tai, kad ir Na, kad ir toliau tunelio gatvė jau prastai, tokiu metu pradeda spaustis, važiuojant link geležinkelio stoties iki Dainų slėnio, tikrai ten automobilių yra. Na, taip, galbūt reikėtų ir prie eismo įvykių sugrįžti čia, na, bent jau atrodo, kad čia stovėjimo aikštelė yra įvykęs tas eismo įvykis, tad gal čia nelabai nieko per daug rimto ir neįvyko prie Partizano gatvėje prie 76 namo, kažkas čia yra nutikę, na, tad gal čia per daug dėmesio ir neskirkim. Taip, beje, prabangi fotosesija, na, kaipgi aš ją galėjau pamiršti, Dariaus ir Grieno gatvėje, na, kaip mūsų informavo mūsų klausytojas Andrius dar laidos pradžioje, sako, jog Dariaus ir Grieno gatvėje netoli susikirtimo su Čepinskio gatve, sako, ten radaras yra tikrai atsistojęs ir vis dar jūsų ten laukia. Na, bet panašu, kad jau Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės, ten jau jokios kyje, jokio kyje automobilio nėra, tad bent jau čia galima būti truputėlį ramesni, nebent, na, jeigu važiuojate per greitai. Taip, šiuo metu Jurbarko gatvėje dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas, na, čia netoli žiedo, kur Raudondvario plentas ir Panerių ir Jurbarko gatvė susijungia, tad, na, čia visai netoli to žiedo, Jurbarko gatvė kažkas yra įvykę, na, ir Jurbarko gatvė, žinoma, truputėlį ten pasispaudimų yra tarp Raudondvario plento ir Vilijampolės tilto. Toliau Raudondvario plentas, truputėlį, na, šiek tiek toliau už Ermitažo, nuo miesto pusės važiuojant, pasispuščiuoja važiuojant į Raudondvario pusę. Ten įprasos spūstis šiuo metu. Yra toliau Petrausko gatvė ir Utenos gatvė lengvai ties Savanorių prospektu. Na, ir Birželio 23-osios gatvė, kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais ir taip pat nuo Saulėtiko žiedo važiuojant iki Moravos sankryžos, ten irgi tenka truputėlį pasispausti. Na, pavyzdžiui, toks kaip ateities plentas kol kas ten yra švarus, nieko per daug nėra rimto, bet, na, kaip visada, ten didžiausios problemos yra atvažiuojantiems nuo Vilniaus, šiek tiek turiu už ateities plento, ten pamatysite spūstis vienas kelyje, važiuojant link Muravos veduko, tad ten link Muravos veduko didžiausios jauna eismas ten yra tikrai apstojęs ir ganėtinai apstojęs ir toliau jau Islandijos plentu ten už Muravos veduko važiuojant iki Ašigalio veduko, ten eismas tiesiog yra sulėtėjęs, bet juda. Atvažiuojantiems nuo Karmėlavos, tai ten jau prieš nusukimą į Islandijos plentą, jau ten turime taip pat šiek tiek pasispaudimų. Stebime toliau. Toliau situaciją Kaune, ar dar galime ką nors pridėti, ar, na, atimti, gal mes čia nieko netimsime. Na, turime šiek tiek kelio atkarpoje, ten nuo 9 forto, toliau pavažiavus Vandžiogalos plente link Šakių. Na, ten tokia iki 5 minučių spustelė yra susidariusi, bet taip pat vėl. Galbūt ieškome jau adato šieno kupetoje, nieko ten per daug rimto šiuo metu nepastebėsime. Bet tikiuosi, kad jūs pastebėsite kelyje radaro metu nuo 17 iki 18 valandos, nuo jūsų priklausys, koks jis bus aktyvus, na ir nuo jūsų priklausys, jeigu pavyzdžiui, ar ne, paskambina vienas klausytojas, na ką, jiem nenorėsite sudaryti jokios konkurencijos, gal ir norėsite, nes tuo atveju tas vienas radaro dalyvis ir pasims du bilietus į Cinnamon Kiną. Mes ir toliau juos ten dovanosime, bet reikės palaukti po 17 valandos, kuomet pirmąjį radarą atidarysime, dažniausiai mes tai padarome maždaug po 17 valandų 15 minučių, nors taip grubiai paėmus dažniausiai taip turėtų būti. Tad čia kviesime jums skambinti, savo balsu galėsite pranešti visiems radio kelyje klausytojams gyvai, kas Kauno keliuose vyksta, kokios aktualijos ir panašiai. Grįžtame toliau prie geros muzikos ir kviesiu visus dalyvauti jau radare po 17.

0: Dvi minutės po 17 valandos, na ir kaip žinote, laikas po 17 valandos radio kelyje eteryje yra kelyje radaro valanda. Na, o tą radarą mes pradėsime maždaug, spėčiau, po 15 minučių. Čia galėsite skambinti gyvai patys pasakyti, ką šiuo metu matote Kauno keliuose, ar tai būtų spūstis eismo įvykis ar kitos Kauno kelių aktualijos, kurios jūsų manimų yra svarbios žinoti kitiems. Na, ne per seniausiai, čia dar praėjusios valandos pabaigoje linkėjau visiems, na, turėti veikiančias kondicionierius, bent jau pas mane tikrai puikiausiai veikia, matau 20 laipsnių šiuo metu yra jis nustatytas, tai tikrai pas mane bent jau studijoje nekaršta, galiu būti užsidaręs langus, taip pat ir jums linkėjau, kad ir važiuojate savo automobilyje, galbūt autobuso vairuotojai, arba šiuo metu, jeigu važiuojate troleibuse, autobuse, kad, na, tikiuosi, kad jūsų, na, tokiais orais kondicionieriai veikia kaip įmanoma geriau. Ir Deimantė mums rašo šiuo metu, sveiki, mano troleibusas šaldo tiesiog puikiai. Ir sako, visada esame kartu su Radijas kelyje. Deimantė, mes taip pat džiaugiamės, jog esi kartu su mumis. Grįžtame prie geros muzikos.
1: Radijos stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

rūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė, kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

0: Реклама.
1: Žygis į kalnus, savaitgalis miške ar poilsis prie ežero. Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
8: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
9: Kelyje radaras.
10: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
11: 19 minučių po 17 valandos, na ir judame su šiuo ketvirtadienio kelyje radaru. Na įdomu, kiek čia to aktyvumo bus, atrodo bent jau Kaune, tai tikrai ten žiūrint ties centru ar tose įprastose gatvėse, kur tų spūsčių yra, na tikrai ten mažai pavyko surinkti informacijos šiandien, galbūt jūs manote, kad na situacija šiuo metu yra kitokia, tad skambinkite mums mūsų gyvąją liniją 0374-222-02, o kiekvienas paskambinkite. Turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną ties 18 valandą. Jeigu jūs būsite, pavyzdžiui, vienintelis paskambinęs iki pat 18 valandos, na, tad ką padarysi, be jokios konkurencijos, jums tie bilietai į Cinnamon Kiną atiteks, na, o jeigu nenorite, kad tas vienas žmogus visiškai vienas nusišluotų tą prizą, tad galite, na, ir šiek tiek sukelti konkurencijos. Ir turime skambutį ir tuo, na, tuo pačiu pretendentą. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
12: Buongiorno.
11: Klausome jūsų Gintarai, sveiki.
12: Tai sakau, kad čia kažkaip gyvųjų nėra, ar kaip čia ir numirė visi, ar čia jau perdegė, jau dabar atrodo, man mašinai rodo 28 šilumos, gal visi deginasi.
11: Na, žinokite, kad ne per seniausiai kalbėjau Vilniaus stotyje ir ten spūstis pranešinėjau Vilniuje, tai visiškai švaru, jokių spūsčių nėra beveik.
12: Na, aš šiandien važiavau iš Vilniaus irgi visiškai, da taip nebuvo, kad Vilnius būtų toks apituštis. Tai visi išvažiavo, labai daug kas, galiu pasakyti, daug kas įskrido, daug kas atostogauja. Daug kas, aišku, į pajūrę, tiek kaip praeitą savaitę, sakiau, penktadienį, kai važiavau, tai buvo baisu. O dabar važiuoju va Raudondurio plentė, tai link Lampėdžių, tai biški va, link Raudondurio, link kaniukų, kai sako, nėra, ar ne, Raudondurio gal viršaus gal ten vadinamo, tai vienas žodžius irgi biški, kamštukas yra, bet va, važiuoju kas maudytis, iš tos pusės biški, bet kažkaip viskas normaliai visur ir nuo antros ligoninės važiavau ir Šilainiuose jokio tokio kamščio nebuvo, nu, viskas normaliai, kai sakoma, tai dabar tai arba atsargiai, kad svarbiausiai, kad praeitas, kada čia vakar sakė, kad keturi žmonės žuvo per jonės, tai biškė, jeigu per šaltas vanduo, net per šaltas vanduo, tai daug kas sutraukia, visi neria ir nebeišneria, arba tau paralyžius ar dar kas nors, viskas ir baigėsi. Tai jeigu šaltas vanduo, geriau žmonės nelyskite, jeigu klauso atradė, tai geriau biškė atsargiai. Kai sakoma, geriau prisipratinti, aš irgi mėgsiu irgi ir visko, ir šokinėti trampino, ir saltomį moku, bet bet geriau nereikia, kai kartais geriau apsisaugo savo gyvybę, nes ta gyvybė gali būti vieną sekundę ir baigsi savo gyvenimas. Tai, kaip sakoma, gyvenkim su šypsena, bet vienas kitam pateikim ir patarkit, paklausykit, kiti sako, o aš viską moku, viską žinau, nugi viską mes nemokam. Mes jeigu viską mokėtume, būtume dievai, tai biškiai atsiprašom, aš irgi nesu daug ko mokėtos, tai kai sakoma, būkim paprasti, bet kai sakoma, turėkim tą, ką reikia ir žinokim to, ko reikia, tai kai sakoma, ir mokinkimės, kai mokinėsi daug ko tai žinai. Tai kai sakoma, geros dienos, gerų pasiplaukojimų kažkas, tai kažkas deginasi, kas dar važiuoja, va, nuo, dabar va, važiuoju nuo žemkį link raudų, žemkės jau čia, va, ir kišasi, tai va, link raudonų replentų.
11: Jau, ar nesupratau.
12: Tai va, o daugiau kaip ir sakoma, geros nuotaikos, geros šypsenos ir pozityvumo ir saugokim vienas kitą.
11: Super, Gintarai, ačiū, iki.
12: Visą.
11: Na taip, po tokio Gintaro monologo, kaip visada, viskas viename. Ir kelių informacija, ir geri patarimai, ir nesimaudykite, na, jeigu įvertinkite situaciją, žinoma, prieš eidami maudytis, na, tikrai gali tas karštas oras pamaišyti, kokį raumenį sutrauks, ir žiūrėk, gali kilti problemų. Turime dar vieną skambutį, kelyje radare. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
0: Sveiki, Andrius.
11: Sveiki, Andriau, kaip jūs šiandien laikotės?
0: Na, šiaip neblogai, šiandien tikrai keliai pravažiuojami lengviau, bet va, apie dvi prabangias fotosesijas pranešyti važiavau. Darius ir Girėno dar vis turim ją.
11: Taip, gerai.
0: Ir taip pat nauja atsirado Jonavos gatvė, netoli Baltic Petroleum.
11: Jonavos gatvė prie Baltic, supratau, gerai, ačiū, ačiū labai už informaciją, Andriau. Ir kol kas tai viskas, ar ne?
0: Jo, kol kas viskas.
11: Gerai, bet užtenka tikrai gera informacija. Gerai, Andriau, iki.
0: Visa.
11: Taip, Andrius, kaip visada, tiek laidos pradžioje, tiek ir kelyje radare serviruoja mums. Taip, Dariaus ir Grieno gatvėje, netoli susikirtimo su Čepinskio gatve, vis dar radaras yra, taip pat dar vienas radaras Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės. Čia taip pat reikia pasisaugoti, reikia neskubėti ir viskas bus gerai. Taip, kaip ir minėjo, nuo akademijos, važiuojant link Raudonvario, plento tikrai irgi spūsčių jau yra, sakė, pradėjo spaustis automobiliai, taip pat lengvai ir nuo, na, vakarinio aplinkelio žiūrint. Jau pačiame Raudonvario plente, važiuojant į Raudonvario pusę, ten jau irgi, na, šiek tiek lengva spūstis yra, bet kaip ir minėjo, tikrai Kauna šiuo metu yra pravažiuojamas, na, paieškokime, ne, adatos šieno kupetoje, turime šiek tiek spūsčių atvažiuojant nuo Juozapavičiaus prospekto iki Skuodo gatvės ten ties Norfa XXL, šiek tiek lengvi pasispaudimai ten yra, toliau tunelio gatvėje atvažiuojant iki Kauno geležinkelio stoties ir ten spūstis, na, šiek tiek toliau pavažiavę už Dainų slėnio, pamatysite tą automobilių eilutę, kaip Petrausko Rutenos gatvės ties Savanorių prospektu, šiek tiek nuo Taiko žiedo iki Telekomo sankryžos ir toliau dar važiuojant iki Basanavičiaus alėjo, šiek tiek spūsčių yra Birželio 23-osios gatvėje iki Savanorių prospekto, toliau taip pat nuo Saulėtekio žiedo iki Moravos sankryžos. Na ir gerai, iš tikro, bent jau kiek man yra matyti, tai tikrai vis dar įtempta situacija yra atvažiuojant nuo Vilniaus šiek tiek ateities plentu, pavažiavus toliau vienas keliu, na, nu, už ateities plento vienas keliu, link Moravos veduko, tai pamatysite ten spūsti jau iki pat, ten jau tikrai stoviniuoja automobiliai, iki pat Ašigalio veduko, taip pat atvažiuojantis ir nuo jau Karmėlavos, ten spaudžiasi dar prieš nusukimą į Islandijos plentą, na, ir taip pat dar turime ir, kaipgi galėjome pamiršti, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, ten automobiliui yra, na, prasideda spūstis už gaisrinę šiek tiek, dar prieš gaisrinę iš tikro, ten Kanto gatvėje, atvažiuojant ten iki Aleksoto tilto dar tenka pasispausti. Jau ir Kalantos gatvė, truputėlį tie šešto forto žiedu, nuo chemijos žiedo taip pat važiuojant iki šešto forto žiedo. Na, šiokie tokie pasispaudimai ten yra. Na ir atrodo, jeigu nesumeluosiu, pasakydamas, kad tai yra viskas, ką šiuo metu galėjau pasakyti radare. 0374222202 turite paskutinių šansų šiame pirmajame radare sudalyvauti. Beje, bičiuliai, na, kaip ir sakiau, galite siūsti mums balso iš tikro žinutes ir kalbėjau apie tai, jog tikiuosi, jog jūsų kondicionieriai šiuo metu veikia puikiai, tikrai oras šilto šiuo metu yra Kaune. Na ir vėl mums mūsų klausytojas Petras serviruoja savo eilėraščius. Na toks kaip ir eilėraštis ir pakomentavimas dėl tų visokių kondicionierių ir panašiai. Ta paklausykime, na, Petra.
5: Mano kondicionierius veikia jau prastai. Kitą savaitę žadu vežti į remontą tikrai. Užsiėmiau eilę jau rimtai. Bet jaučiu, kai karšiai pasibaigs, kondicionierius man nereikės tikrai. Bet svarbu sutaisyti ir kai bus toliau, bus matyti. Gero visiems kelio ir saugaus linki Petras.
11: Taip, ką tik skambučio iš tikro sulaukiau. Šiuo metu skaminame į gyvą liniją, bičiuliai. Kelia radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
13: Sveiki, Vaidotas skambina. Norėjau biškį geresnių žinių pranešti. Taip. Aš, pavyzdžiui, važiavau Jonavos gatve, pakilau link Megos ir, sakykim, važiuoju link Lapų, tai kelias, sakykim, tuščias. Viena kita mašina, be jokių kamščių, be nieko.
11: Taip, Vaidotai, mes tikrai priimsime ir visą tą pozityvią informaciją. Ačiū Jums už, na, tikrai, sulėta diena, geri keliai, ko daugiau norėti, ar ne?
13: Tikrai taip.
11: Taip, gerai, iki Vaidotai, klausykite radaro iki galo, gal Jums atiteks du bilietai į Sinamonkiną. Iki.
13: Gerai.
11: Taip, numerį 291, skambinkime šiuo metu į mūsų gyvą liniją 0374222 ir tuomet galėsime pakalbėti apie kelius, na, o šiek tiek ir jūs sutrukdėte mano balso žinutę pagroti, juk į telefoną skambinate ir nutraukite tą pranešimą. Gerai, bet kuriuo atveju, na, matau, kad jūs vis tiek trenuojate į mūsų bendrąją liniją, tad aš jums, na, padarykime muzikinę pauzę, šiek tiek reklamos, vėl muzika, na, aš nuvyksiu pažiūrėti, kas vyksta arba nevyksta Vilniuje ir Klaipėdoje. Likite su radijo kelyje.
14: Radijo stotis.

0: Dar trumpam sugrįžtu pas jūs su tikrai aktualia informacija. Iš tikro dar pirmo aktyvuoto radaro metu gavau šią žinutę, na bet tiesiog kažkaip išsprūdo šią informaciją pranešti ją eteryje. Na ir tai yra Marius, kuris su mumis dalinasi žinia, jog vėl prie, na vėl Baltų prospekte Šilo parduotuvės aikšteliai, na stebi prabangus režisierius, na Holivudo režisierius su žiūronais į visus važiuojančius. Na ar jie važiuoja tvarkingai ar važiuoja netvarkingai, tad žinokite, kad Baltų prospekte prie Šilo, na arba tai Baltų prospekte Šilo aikštelėje sutiksite draugų, nelabai kokių, jeigu važiuosite ne taip, kaip reikia važiuoti. Likite su radijo kelyje, dabar reklama.
1: Reklama.
2: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
3: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Radio Stotis kelyje.
1: Radio Stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
10: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
11: Kelyje radaras.
12: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
13: Antrąjį ir paskutinį radarą aktyvuojam šiandien radio kelyje eteryje, toliau piko valandoje, tęsiasi kelyje radaro valanda 0374222. Kviečiame jūs toliau skambinti mums į mūsų gyvąją liniją ir pranešti, ką šiuo metu matote Kauno keliuose. Na, jeigu apskritai yra ką pranešti, na, kaip ir sakė ne vienas jau vairuotojas, tikrai Kaunas yra kaip, na, kaip niekada ganėtinai švarus, nors Nors yra vietų, kur ten vienoje kitoje vietoje galbūt tų spūščių yra, bet na, man tikrai nekeista, kodėl šiandien radaras yra toks pasyvus. Pavyzdžiui, jeigu nesuklysiu pasakęs antradienį, tai tikrai nemažai klausytojų buvo, na žinoma, buvo ir daugiau spūščių tuo metu. Na, bet bent jau dabar, ką iš savęs galėčiau pasakyti, na, tai jog turime... Na, 2,5 prabangios fotosesijos. Dariaus ir Girėno gatvėje netoli susikirtimo su Čepinskio gatve prabangi fotosesija vis dar ten vyksta. Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum naujasis čia radaras yra fiksuojamas ir Baltų prospekte šį laikštelėje prabangus žironai yra testuojami tikrai na, nauja klasė su dirbtiniu intelektu. Jie yra šiuo metu gaminami, tai tikriausiai ten labai jūs ir gaudo. Na, tuos vairuotojus, kurie mėgsta tikrai paspausti tą savo gazo pedalą ir važiuoti nesaugiu greičiu, tai ten tikrai tas dirbtinis intelektas tose žiūronuose jūs iš karto pagaus ir sakys viskas, bėgam į kalėjimą. Jokauju, bičiuliai. 0374222202. Ar dar bus norinčių paskambinti, arba na ką, aš dar apibendrinsiu, ką šiuo metu žinau, ir kažkam reikės atiduoti tuos du bilietus į Cinnamon Kiną. Primenu dar kartelį, jeigu visi paskambinę, turi šansą tuos bilietus laimėti. Ir žiūrėkite, kažkas suskubo. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
0: Labą dieną,
13: labai.
0: Alina.
13: Alina, labai gerai jūs girdžiu, Alina. Kaip jums, ar ne per karšto šiandien Kaune?
0: Ne, labai smagu ir vasariška, kaip sakant, tai tikra vasara.
13: Gerai, tai kur ar ta pati vasara šiuo metu yra keliuose Kauno, ar švaru tikrai?
0: Tikrai taip, net ir birželio 23-osios, kas vyksta remontai, bet... Kaip sakant, pravažiavau su antru šviesoforu, tai sakyčiau, tas pats, kas nieko.
13: Wow, na aš irgi iš tikrųjų žiūriu dabar į birželę 23-osios žiedą per savo langą, tai tikrai automobiliai skuodžia, nestabdo ir viskas ten panašu, kad
0: jį tvarka. Ir taip, prospektas neužsikišęs ir kaip čia žmogus sakė, irgi link lapių tuščia, kaip sakant, vis tikrai visur gan tikrai tuščia ir pravažiuojama.
13: Super, Alina.
0: Tai laiko šiandien keliuose negaištam,
13: ir
0: tas geras oras. Važiuojam, kaip sakant, palisėti ir pasidžiaugti vakarų likus.
13: Taip, tik radiją kelyje įsijungiam prie to paties ir tada bus viskas 100% gerai. Taip. Taip, Alina, ačiū labai už gerą pozityvią informaciją, geros jums dienos ir toliau tokių saulėtų jums dienų.
0: Iki. Jums taip pat gero vakaro.
13: Super, iki. Taip, na, Alina dar naudojasi proga būti ta viena iš laimingųjų, kuriem atiteks bilietai į Cinnamon Kiną, 0374222202. Ar dar turėsime skambučių? Gerai, tai aš dar tada pridėsiu, na, galbūt ne tiek tos pozityvios informacijos, aš būsiu tas, kuris ieškos tautų blogųjų adatų šieno kupėtoje. Na gerai, galbūt ir nebūsiu, kažkas kitas mums paskambins ir pasakys. Kelyje radaras, kuo vardu sveiki?
14: Sveiki, Petrai.
13: Wow, žinokite, nuo šiandien vėl jūsų eilėrašiai tiesiog yra... Net nežinau, kaip apibūdinti ir tik tai iš gerosios pusės.
14: Jokio mintis, jūs visokia vardant eilėrašiais, bet aš taip mėgstu pailiuoti. Jeigu gaunasi, tai gaunasi, bet čia eilėrašiai tikrai gaunasi, atrodo.
13: Nu, turbūt atrodo. Galbūt kokią reperio karjerą galėtumėte užsukti dar prie vairuotojo karjeros, Petrai?
14: Kas ten žino, kad Petras veiks pensijai po visų šitų darbų, kad dabar dirba.
13: Supratau. Kažkada juk buvo grupė tokia, ar ne, dedukai.lt ir jie ten repavo, taip. Galbūt jūs perimsite jų.
14: Ir man patiko ta grupė iš tikrųjų.
13: Ar ne, dedukai.lt. Gerai,
14: gal... Laiduose dalyvaudavo.
13: Nesu tikras, ar mes kažkada pagrosime.
14: Turėjau pasidžiaugti.
13: Taip, sakykite.
14: Tokiu metu važiavau nuo pramonės, ten nuo senukų. Iki chemijos žiedo, paskui labai lengvai, link Baršausko, paskui promolo link tunelio tą visą gatvę, ten šiek tiek mašinų yra, ir dabar esu Juozapavičiaus prospekte, tiesiog atgaiva tokia yra, nes atrodo, mašinų yra, bet srautas juda ir nėra kamščių.
13: Niekas nesipyksta, visi laimingi, ar ne kelyje?
14: Tai va, tokį laiku va, ir labai faina važiuoti, kad atrodo, kad tai vis laiko būtų, bet reikia tik pasvajoti.
13: Na taip, tad šiandien ta diena, kai svajonės pildosi, jos išsipildė, šiandien tikrai Kaune pravažiuojame.
14: Tai va, man atpirko tas toks laisvumas kondicionieriaus trūkumą, nes lengvai tik tai pučia, langai pradaryti,
13: ar
14: reismo tokio labai stipraus nėra, tai buvo biškia atgaiva.
13: Petrai, ir nesiskundžia jums, na, keleiviai, kuriuos vežate, sako, junkit kondicionierių greičiau labai karštą.
14: Ne, čia savam automobilė.
13: Ai, čia savam automobilyje, galvojau, gal jūs savo, na, darbo transportą.
14: Ne, autobusė viskas gerai buvo.
13: A, autobusė viskas
14: gerai. Sakau, mes ten, jeigu kažkas gėdimas, greitai stengiamės informuoti, kad sutvarkytų.
13: Gerai, Petrai, supratau. Na, gerai jūs girdėti vėl, gerai jūsų eilėraščius girdėti ir gerai žinoti, jog esate kartu mūsų radijų kelyje, Petrai. Ačiū Jums ir...
14: Malonu, gerai, iki.
13: Super, iki. Taip, iš įpročio galvau, vos ką tik neišjungiau eterio. Taip, toliau vis dar esame kelyje radare 0374222. 02, ar dar bus norinčių paskambinti? Gerai, tada aš užbaigsiu tikriausiai šį radarą su žinia, kad... Galbūt ir su keletą naujienų. Turime vieną eismo įvykį fiksuojamą, kuris yra Šapokos gatvėje. Čia prie Žemaitį, taip, žemtkiemis, ar kaip čia, ar tikrai taip vadinasi? Žemtiekimas, taip ši įmonė vadinasi, tad taip ties žemtiekimu Šapokos gatvėje eismo įvykis yra įvykęs ir ten taip pat Šapokos gatvė pasispaudžia truputėlį Brazdžionio gatvė. Tad taip, na čia tokioje vietoje turime tų spūsčių, na ir gerai. Tikrai vis dar Islandijos plente, na čia nuo Davaigunių miško važiuojant iki Muravos veduko arba na tiesiog truputėlį toliau pavažiavę už ateities plento, a vienas keliu, čia spūsti sutiksite. Link Muravos veduko, čia eismas yra ganėtinai sustojęs ir už Muravos veduko važiuojant toliau iki Ašigalio veduko, ten na, eismas tiesiog yra truputėlį sulėtėjęs. Na ir kaip visur kitur, nelabai čia ką pridėsi, gal yra čia tų lengvų pasispaudimų, bet nemanau, kad verta paminėti. Minėti čia kiekvieną vietą, manau geriau išsiaiškinkime, kam atitenka du biletai į Cinema on Kiną ir galvoju, ką aš dabar padariau, juk nepasirašiau plojimų, na... kelyje radaro laimėtojų ir dabar liktyčia mano klaviatūra visiškai nenori veikti, taip, plojimai. Taip, jau esu pasiruošęs tos plojimus ir kažkam atiteks tie biletai. Tad gerai, ką, sukame ratuką iš mūsų visų klausytojų, kurie mums skambino, tai yra Gintaras, Andrius, Vaidotas, Alina ir Petras. Gerai, tad išsukame tą ratuką ir pažiūrėkime, kas laimės. Spaudžiame mygtuką, ratukas sukasi. Ir šiandien kelyje radaro laimėtojas yra mūsų klausytojas Vaidotas. Vaidotai, sveikiname tave. Susisiek su mumis 0611-422-22 ir paaiškinsime tau, kaip gali šiuos bilietus atsimti. Tikrai viskas yra paprasta. Na, o tau žinoma, kelyje radaro aplodismentai. Taip, tad sveikinimai Vaidotui, visiems kitiems kaip visada, nenusiminkite, juk tikrai žinote, kad ir toliau mes šituos prizus atiduosime. Svarbiausia dalyvauti, būti aktyviems Kauno kelyje radaro dalyviams ir anksčiau ir vėliau vis tiek visi būsite už tai apdovanoti. O toliau kviečiu likti su radijų kelyje, 18 valandą susigirdėsime paskutinėse šios dienos žiniose, taip pat kitą valandą vėl kalbėsime truputėlį apie kelius, pakalbėsime apie orus ir dar laukia ir savaitės atradimas, kurioje pristatysime naujausią atlikėjos Mona Lee dainą. Tad laukia pokalbis pas mus tiesiai iš studijos, ne telefonu. Tad visada tokie pokalbiai tikiu, jog yra na, patys įdomiausi. Viskas, grįžtume prie geros muzikos ir susigirdime 18 valandą. Žiniuose.
15: Plukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo Kelyje žinių. Lenkija ir Ukraina ketvirtadienį pradėjo kasmetinį Ukrainos atstatymo konferenciją Lenkijos Uostamiestyje Gdanske ir joje laikėsi taikinamo tono. Retorika švelninama po kelias savaitės trukusių ginčių dėl istorinių nesutarimų, nors ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis į konferenciją netvyko. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paragino vakarus tikėti, kad pokario Ukraina prisikels iš griuvėsių, taip kaip jo gimtasis Gdanskas per antrąjį pasaulinį karą buvęs beveik visiškai sugriautas. Taip Lenkų premjeras bandė švelninti diplomatinę įtampą su Kyjivu. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sutinka, kad į Lietuvą atvykstantiems migrantams būtina mokytis lietuvių kalbos, o institucijoms belieka sutarti, kaip tai įtvirtinti teisės aktuose. Taip jis kalbėjo ketvirtadienį po susitikimo su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku, kuris peticijai dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai surinko per 22,5 tūkstančio žmonių parašų. Jis juos atsinešė į susitikimą su ministru. Konservatorių meras siūlo nustatyti, kad ne ES piliečiai norintis Lietuvoje gyventi ilgiau. Jau nei 3 metus turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Rusija perkelia daug savo oro gynybos sistemų, siekdama apsaugoti kelis svarbiausius taikinius, įskaitant Maskvą, taip teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Maskva taip elgiasi todėl, kad Ukrainos tolimojo nuotolio dronai toliau atakuoja objektus toli Rusijos teritorijoje, sakė Zelenskis. Tuo tarpu per naujus praėjusios nakties smūgius Kyjivo pajėgos pataikė į dar 2 Rusijos naftos perdirbimo gamyklas Ufoje, esančioje už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo fronto linijos ir naftos bazę Krasnodaro krašte. Už 300 km nuo Ukrainos, ketvirtadienį pranešė Zelenskis. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris ketvirtadienį pareiškė, kad jo šalies santykiai su Lietuva yra puikus, o Vašingtonas nedarys taigių sprendimų susijusių su amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje ateitimi. Kaip rašė BNS, Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvai laukiant sprendimo dėl naujos rotacijos, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sprendimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei buvo iki šiol. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radio Active su vienu ryškiausių pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

Scorpions, Wind of Change. Na, tikriausiai viena populiariausių Scorpions dainų, na, galbūt Rock You Like a Hurricane, sakyčiau, galbūt galėtų šiek tiek pakonkuruoti su šia daina, bet manau, na, kiekvienas tas casual fanas šios grupės, net nežinau, kaip pasakyti casual, pastovus ar eilinis grupės Scorpions fanas tikrai, manau, sakys, jog ši daina Wind of Change yra jų pati populiariausia. Na ir kartu su šia nuostabia daina, kuri, na dėja, jau keliauja į pabaigą, dabar girdėsite tą ikonišką švilpavimą. Švilpavimą, atsiprašau, tikriausiai netaip sukirčiavau. Nesvarbu, bičiuliai, keliaukime į Kauno kelius dar apsižvalgyti ir taip pat, bičiuliai, dar noriu priminti, kad šią valandą, na dabar pakalbėsime apie kelius, neužilgo laukia ir orų prognozė ir dar savaitės atradimas, šiandien dar vienas savaitės atradimas, kuriame dar visiškai naujai debituojantis vardas Lietuvos muzikos scenoje ir tai yra atlikėja vardu Mona Lyn, na toks jos sceninis vardas ir šiandien iš mūsų studijos, ne telefonu, bet studijoje pristatys savo vieną na, naujausių kūrinių, sakys jie ne ten, na bent jau taip tas kūrinys vadinasi. Taip, pasižvalgykime, kas Kaune čia šiuo metu vyksta, na, bet žinokite, nelabai kas čia vyksta. Galėčiau vienintelį eismo įvykį pasakyti, kuris yra įvykęs Šapokos gatvėje. Na, galbūt vienoje kitoje vietoje, taip, Šapokos gatvėje, na, čia visai netoli Brazdžionio gatvės, arba čia taip pat yra visai šalia akmenys.lt parduotuvė, na, žodžiu, ten galite šiek tiek orientuotis, kur tas eismo įvykis yra, bet toliau, na, žinokite, jeigu yra kažkokių pasispaudimų, tik tai kelios minutės, nedaugiau, ir jeigu pradėsime čia jau ieškoti, tai vėl būtų labai jau gilus ieškojimas adatos šieno kupetoje. Na ir ką čia be pridursi? Jeigu norite dar tikrai kažką man pridurti, 06114222 ir mūsų feisbuke parašykite, atsiųskite nuotrauką, atsiųskite vaizdo įrašą, atsiųskite balso žinutę, jie mes pasidalintume mūsų eteryje. Dabar reklaminė pauzė jūsų laukia ir toliau gera muzika, nu, truputėlį vėliau šiai valandai judant į priekį pakalbėsime ir apie orų prognozę ir kokie laukia orai ir kokie galbūt, na, kokie šilti bus mūsų vandenys, na, juk visi norime ar ne ten išsimaudyti, nulėkti prie vieno ar kito.

0: telkinio, tad pakalbėsim ir apie tai, na, kokio iki šiltumo bus tas vanduo.
1: Reklama.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Radio stotis.

0: Radio 110.
1: Minutės po 18 valandos Lietuvoje, metas orų prognozijai. Penktadienio naktį be žymesnio lietaus vėjas silpnas, temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 23, Kuršių mariose nuo 19 iki 21 ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma daugiau nei 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 25 laipsnių aukščiau nulio.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Bičiuliai, kaip ir sakėm šios savaitės pradžioje, jog savaitės atradimų, na, šią savaitę tiesiog, na, tikrai labai daug užderėjo ir dar vieną tą atradimą turime šiandien pas save studijoje. Na ir tai yra dar tikrai labai visiškai naujai Lietuvos muzikos pasaulyje debiutavęs vardas ir tai yra Mona Lyn. Ir jis šiandien yra mūsų studijoje, kaip ir minėjau, ir pristatys šiandien vieną savo pirmųjų kūrinių, kuris vadinasi Sakys jie ne ten. Tad labas Monika, kaip tau sekasi, kaip tu laikais?
3: Sveiki, sveiki. Gerai labai laikausi, labai gerai atvažiavau iki Kauno. Ai, noriu tikrai iš karto atsiprašyti klausytojų šiek tiek jaudulio, kadangi pirmą kartą esu studijoje radio ar aplamai. Tai va, tai tikiuosi atleis klausytojai.
2: Žinok, Monika, aš prisimenu savo pirmą dieną radio stotyje, kaip aš sėdėjau, drebėjau ir bijodavau kažką pasakyti, bet atsipalaiduok, viskas bus gerai, žinok, niekas čia prie tavęs su šakėmis, už tavęs su šakėmis nestovi ir jeigu kažką pasakysi ne taip, dabar jau bus blogai, viskas bus gerai. Tai tikriausiai pirmas vardas, Monika, tavo tikrasis vardas yra Monika. Kodėl pasivadinai Mona Lyn? Ar čia kažkas su Mona Lyza, galbūt Da Vinčio fanė kokia tai?
3: Oi, ne, tikrai nesu. Mona Lyza. Šiaip iš tikrųjų labai senas tas vardas yra. Aš tą vardą turiu kokią 10 metų, tik tai va jisai laukia tinkamo momento, kur jam tą šviesą dienos išvysti. Tai čia tiesiog yra mano vardo ar pavardės trumpiniai ir tikrai labai ilgai naudoju soc tinkluose aš tą vardą. Spartu. Tai va, tai man jis toksai labai įprastas. Va taip, kaip paklausi, iš kur jisai atsirado, tai nu, tikrai iš vardo ar pavardės. Taip tiesiog neslypi čia kažkokia tai ypatinga istorija po to vardu, bet vat, kažkaip visada galvojau, kad ar jeigu ir kokį nors projektą kursiu, ar nebūtinai muzikinį, kad vat, kažkur aš norėčiau tą vardą panaudoti ir vat, dabar taip įvyko, kad būtent muzikoje tas vardas buvo panaudotas ir šiaip labai džiaugiuosi, kad muzikoje.
2: Wow, na čia, žinai, kaip dažnai būna atlikėjams galbūt sunku sugalvoti tą savo pirmąjį vardą, čia na ir tavo vardas pavardė kartu susijungia, taip. Vos ne Mona Lyza tampa. Nežinau, nuo ko net geriau būtų galima pradėti. Koks jausmas čia pas mūsų studijoje apsilankyti? Pirmą kartą apskritai tikriausiai esi radijos stotyje.
3: Taip, ne? Taip, labai smagu, iš tikrųjų, labai smagu, kad vat, išleidau tą kūrinį ir kad jūs jį pastebėjot iš tikrųjų. Ir kad vat, tai va pasikvietė, tai buvo labai šiaip netikėta ir labai smagu. Tai tikrai labai džiaugiuosi.
2: O kaip šiaip pradėjai visą savo muzikinį kelią, ar galėtum papasakoti?
3: Tai, žinokit, mano muzikinis kelias buvo visiškai netradicinis. Aš nemuzikavau šiaip gyvenime visiškai. Nebaigiau aš nei muzikos mokyklos, nei dalyvau kažkokiuose tai projektuose muzikiniuose, nei instrumentų kažkokiu tai aš grojau. Galėčiau pasakyti, kad aš visada buvau tik tai tas toks muzikos klausytojas, labai nuoširdus, kur mane muzika visada visur gyvenime lydėjo, tiek liūdnom akimirkom, tiek džiausmingom, nu, aš neįsivaizduoju apskritai gyvenimo be muzikos, bet kaip kūrėja, sakyčiau, aš tik tai prieš nepilną mėnesį, va taip susiformavau ir tiesiog galbūt labai daug minčių iš gyvenimo, iš aplinkos mano buvo mano galvoje. Ir taip pagalvojau, kad galbūt muzika dabar galėtų būti toks geras įrankis toms mintims išsakyti man. Nes visų pirma, tai Mona Lyn aplamai yra žmogus, kuris visada labai domėjosi žmonių vidiniu pasauliu, ar ne, tais išgyvenimais, santykiais. Tai vat, ir kažkaip visada vat stovėjo mano širdy, tos temos, tie žodžiai, ir va taip nusprendžiau, kad galbūt per muziką aš tikrai galėčiau išsakyti ir galbūt rasti žmonių, kurie irgi susitapatins su tais mano išsakytais žodžiais.
2: Geras, pamatysime šiandien, kaip tik tavo tą pirmąją dainą ir pagrosime, bet aš na, pats prieš šios dainos pristatymą galvau, kad tai yra tavo pirmoji daina, bet jau tai nėra tavo pirmoji daina, tai jau, tai tiksliau, tu jau esi dar vieną dainą išleidus.
3: Taip, šita daina buvo pirmoji, aš sakau, čia viskas šiaip įvyko taip greitai, nes tik tai prieš mėnesį iš vis atsirado mintis kurti muziką, taip. Tada per mažiau negu savaitę gimė šita pirmoji daina, ir tada man taip patiko tas procesas, apmaitas nuvykimas į studiją, kur aš ten įrašinėjau, ir taip toliau, kai tu įrašinėji, tai atrodo, kad tu tiesiog apie nieką daugiau kitą negalvoji. Nu, man taip patiko tas vat procesas. Ir tada iš karto po šitos pirmos dainos vat ir tą kitą dainą išleidau.
2: Geras. O koks jausmas yra išleisti, na nors jau tu išleidai savo antrąją dainą, koks jausmas išleisti tą pirmąją dainą, tą savo pirmąjį kūrinį paleisti, nežinau, kaip vaiką po pasaulį. Jaudulio kažkokio tai yra?
3: Šiaip jaudulio tikrai yra. Apskritai tai aš esu kaip tikrai didelė dalis šiaip žmonių yra perfekcionistai, ar ne? Mm-hmm. Ir aš galbūt būčiau ir seniau pradėjusi tą muziką daryti, bet aš visą laiką norėjau kažkokio tai tobulumo ten tą kūrinį išleidžiant ir taip toliau. Man atrodė iš vis visas tas procesas toks sudėtingas to dainos išleidimo, bet tada kažkaip paplamai einant gyvenimui supratau, kad kartais tu tiesiog turi padaryti dalyką, nebūtinai jisai turi būti padarytas tobulai. Ir va dabar leidžiant šitą pirmą dainą, aš neprisirišau tiek prie rezultato. Kažkaip neturėjau mintise, kad aš turiu būtinai iš pirmo karto padaryti hitą, o aš labiau norėjau vat pakalbėti tą tokią aktualią žmonėm tematiką ir tiesiog pažiūrėti, ar atsira žmonių, kurie vat, atras save toje vat, mano pirmoje dainoje. Tai tikrai nesirišau vat, prie to kažkokio tai vau rezultato, o vat, norėjau pažiūrėti ir tiesiog vat, dabar labai yra įdomu, ar klausytoje atras save toje dainoje ar ne. Tai va toks jausmas.
2: Mažu. Geras. O ar sakei, kad dabar, na, veikiai daug dalykų iki muzikos kūrimo, bent jau, na, prieš mums čia šnekant eteryje, taip sakei, esi aktyvi socialiniuose tinkluose, bet kas dabar yra tavo didžiausia aistra? Ar tai yra muzika ar kas nors kita?
3: Žinokit, dabar galėčiau pasakyti, kad tikrai, vat, pajaučiau, kad galbūt ir muzika yra, tai tikrai dabar yra mintyse ir procese dar kitos dvi dainos, kurias dabar vat planuoju išleisti. Tai vat, tai tiesiog labai bus įdomu, sakau, pasižiūrėti, kaip seksis, kaip klausytojams ar patiks ar ne, ir manau, vat tai ir dėlios mano tą tolimesnį muzikinį kelią.
2: Supratau.
3: Aš norėsiu.
2: O kalbant apie stilių tavo muzikinėje, kaip galėtum jį apibūdinti? Tave pirmą kartą girdinčiam žmogui.
3: Tai žinokit dabar, tai aš galiu pasakyti, kad save bandau įvairiose stiliuose, vat kol aš atrasiu, koks yra mano klausytojas ir koks vis tik yra tas stilius. Šita pirma daina yra tokia angliškai vadinamo R&B stiliaus, tai yra tokio kaip ir melodic rap, ar ne? Taip. Nes tas vat beatas, tas instrumentalas ant kurio, tai jisai galėtų būti skirtas ir rapui, ir kažkokiam tai popsui, ir melodic rapui. Tai va, tai aš galima sakyti, kad dainuoju melodic rap ant to vat instrumentalo. Antras mano kūrinys tai yra elektroninis beatas ir sakyčiau, kad popso stilium tą dainuoju ir dabar trečiasis mano kūrinys bus dar kitokio stiliaus, tai vat
2: metalas gal?
3: Ne metalas tikrai. Tai vat, bet žodžiu, aš dar dabar neprisirišau prie to stiliaus, nes visada, kai atlikėjas pradeda, labai sunku jau atrasti taip iš karto tą savo vat stilių. Aha. Tai noriu pasižiūrėti, kur man čia geriausiai vat seksis.
2: Na taip, laiptelis po laiptelio ir, žinai, dažniausiai atranda tą savo piką kūrybinį. Tai gal iki albumo galiausiai nueisi su tiek čia dainų savo leidimu?
3: Nu, čia būtų labai fainai.
2: Būtų labai fainai,
3: bet sakau, kažkaip tai stengiuosi dabar tiesiog, vat, go with the flow, kaip sakant angliškai, ir žiūrėti, kaip at man čia seksis, ir neprisirišti čia dabar prie kažkokių labai didelių.
2: Tiesiog pasimėgauti procesu.
3: Taip, pasimėgauti procesu ir atrasti, va čia man yra svarbiausia, atrasti tiesiog klausytoją, kuris va, atras save mano dainose.
2: Va, super. Ar pati pilnai tas dabar savo dainas rašai? Na, minėjai, kad visai neprisiniausiai, dar tik prieš mėnesį tas dainas pradėjai kurti, tai ar turi kokios nors pagalbos iš šono, ar visiškai visus žodžius rašai viena?
3: Tai žodžius tai pilnai viena. Pilnai viena, sakau, man kažkaip buvo jau susikaupę tie žodžiai, vat iš seniai. Aš nežinau, vat kiek aš dar dainų galėsiu pati sukurti tuos žodžius, gal ten jau vėliau prireiks pagalbos, nes vat dabar realiai dar dvi dainos yra procese ir jau nežinau, ar kitom taip lengvai sugalvosiu tuos žodžius, bet kol kas tai pati, tai vat šitai pirmos dainos šitos instrumentalą, tai įsigijau tiesiog pas ten užsienio kūrėją, tiesiog YouTube radau.
2: Taip.
3: O antros dainos instrumentalą jau man padėjo vat vaikinas, pas kurį aš įrašinėjau, RSD Beats yra tokia studija. Tai vat jisai man sukūrė tos antros dainos beatą, jisai yra specialiai man sukurtas. Tai vat vienintelis tas vaikinukas kažkiek man dar vat ir padėjo.
2: Taip, kaip ir kalbėjom, laiptukai slipam. Pirma, susiradai instrumentalą iš YouTube'ės, dabar žiūrėk antrą dainą jau studijoje įrašytą, kita, na žiūrėk, gal su simfoniniu orkestru jau dainas.
3: Gerai,
2: matysim tikrai, dar ateitis viską parodys. Kaip vyko visas šios dainos kūrybinis procesas? Galėtum papasakoti, na, kaip, taip, tu sakei, kad tiesiog šovė mintis, bet, na, vis tiek kažkoks tai gyvenimo įvykis turi įvykti, kad tau šautų mintis tą dainą sukurti, pradėti net Ar galėtum tą savo tą patį pirmą žingsnį nupasakoti?
3: Kažkokio gyvenimo įvykio, tai nepasakyčiau, ne? Bet aš pasakyčiau, kad tiesiog prie to pribrendau, ar ne? Kad pagalvojau, kad noriu aš išbandyti save kažkur kitur, galbūt atrasti ir tiesiog, vat, tie žodžiai, būtent tos pirmos dainos, man taip labai sukosi galvoj, ir tada jie patys kažkaip susidėliojo tą melodiją pas mane galvoj. Ir tada aš galvoju, vat, jeigu aš rasiu tinkamą tą instrumentalą, vat, tiesiog savo taip nusistačiau, kad jeigu lengvai rasiu instrumentalą, ant kurio aš padainuosiu ir ten visai gerai gausis, aš tą dainą aš išleisiu. Nu ir taip gavosi, tiesiog sėdėjau YouTube, ieškojau aš tų instrumentalų ir radau, man visai gerai išėjo padainuoti, aš ten įsirašiau iš pradžių iš vis telefone į voice memos. Nu ir viskas, ir tada tiesiog pradėjau ieškoti studijos, kurio aš galėčiau profesionaliai rašyti. Susiradau pirmą tiesiog Instagram'e. Nuvykau ir ten buvo, sakau, tokia gera atmosfera, tas vaikinas labai padėjo, taip mane padrasino ir taip toliau. Ir viskas, ir įsirašiau už tą pirmą demo ir tas jausmas klausyti vat save mašino, kai tu važiuoji ir jau tu klausai savo dainą įrašytą ir aš tai galvoju, viskas aš noriu vat bandyti išleisti.
2: Ir kai žinai, kad tuoj kiti tai klausys.
3: Taip. Ir vat viskas tiesiog per savaitę, čia neslypi kažkoks tai vienas įvykis ar kažkokia tai specifinė istorija.
2: Geras. Pakalbėkime dar apie tavo tą dainą, sakys jie ne ten. Ką jo žodžiai nori pasakyti? Šiaip iš tikro labai įdomus dainos pavadinimas, sakys jie ne ten. Ką šioje dainoje nori pasakyti šiais žodžiais ir bendrai visos dainos tekstu?
3: Tai aš galėčiau pasakyti, kad ši daina yra apie žmogų, kuris ieško to savo vat, gyvenimo kelio ir apie aplinkinius žmonės, kurie pastoviai vat, nori tau parodyti, nurodyti ar patarti vis tik kaip tu turėtum gyventi. Tai vat, tai yra apie ten, kad ne tuo keliu, galbūt sakys jie ne ten, aš vėl einu. Ir tada didžioji dalis dainos, tai vis tik yra apie santykį, apie kažkokį galbūt labai svarbų žmogų santykį, kuris nenusisekė, ar ne, ir apie tą viltį, kad tas santykis vis tik pasiseks. Nu, tai čia yra labai didelės dalies žmonių turbūt gyvenimo dalis, vat yra ta.
2: Tikrai taip. Tai. Ir ne visada turbūt reikia klausyti, ar ne, ką tie žmonės
3: ne,
2: sako.
3: Ne, tai va čia ir yra apie tai, kad nereikia klausyti, kad vat reikia eiti ten, kur tu pats nori ir...
2: Supratau. O tau buvo tokių situacijų, kada
3: buvo,
2: sako,
3: žinoma,
2: nedaryk to.
3: Tai aš manau, kad čia sakau, čia yra visiems žmonėm, aš dėl to vat ir noriu apie tai kalbėti, kadangi tai yra tikrai labai didelės dalies žmonių problema. Ir va tas mano irgi pasirinkimas pamėginti tą muziką, tai va ir buvo tas, kad aš tiesiog tų nuomonių nebenorėjau klausyti, nes tikrai daug kas galbūt galvoja, kad muziką reikia anksčiau pradėti kurti, ar ne, nuo jaunesnio amžiaus ir tikrai va būti ir muzikos mokykla kažkokia tai baigus ar dainavimo pamokas ir taip toliau, aš va paėmiau ir tiesiog visiškai išnieko.
2: Tiesiog paėmiai ir padarėjai, ne? Taip. Atėjau, pamačiau, padariau. Taip. Ir dar nugalėjau turbūt. Pakalbėkime apie tavo ateities planus. Su muzika minėjai, kad dar dvi dainos laukia būti išleistos. O kalbant galbūt apie kokius, na, koncertinius pasirodymus ateityje, galbūt dar neturi jūsų planavusi, bet gal tada galėtum pasidalinti kokiais savo norais. Na, pavyzdžiui, kur tu įsivaizduoji save kelių metų bėgyje su savo muzikinė veikla?
3: Nu tai va, sakyčiau, kad dabar tai tikrai dar per anksti apie tai kalbėti, kadangi vat, kad tu galėtum koncertuoti, tu jau turi kažkokią tai būti auditoriją subūrus, ar ne? Tai aš galbūt pradėčiau taip step by step viską, nesakyčiau, kad aš jau čia dabar noriu koncertų ten arenų ir taip toliau. Pradžio aš labai norėčiau atrasti savo klausytoją. Atrasti klausytoją, suprasti būtent kurios stiliaus muziką vis tik labiau nori vat, mane girdėti ir rašinėjant ir dainuojant. Ir tada, jeigu atsiras jau klausytojų kažkoks tai ratas, tai tada žinoma, kad norėčiau gyvai koncertuoti. Taip.
2: Super. Kažkada, anksčiau ir vėliau, jeigu dirbsi, ir atsiras. Taip. O dabar radio kelyje klausytojai tuoj visai su tavimi ir susipažins.
3: Gerai.
2: Ką dar norėtum perduoti radio kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią, na, dabar jau ne naujausią, tavo antrą pagal naujumą dainą, sakys jie ne ten.
3: Tai tiesiog, kaip ir sakiau, kad labai linkiu va taip paprastai išgirsti, susitapatinti su ta daina ir žinoti, kad viskas galiausiai bus gerai.
2: Super.
3: Tiesiog.
2: Ko reikia. To reikia. Ačiū, Monika, tau, jog apsilankėjai pas mus studijoje. Sėkmės tau toliau tavo muzikinėme kelyje. Na ir lauksime daugiau dainų ateityje ir dar, na, sugrįš pas mus kažkada.
3: O ačiū, dabar, labai sugrįš.
2: Super. O dabar kviečiu radio kelyje klausytojus paklausyti Mona Lyn debiutinio kūrinio, kuris vadinasi Sakys jie ne ten. Visa Monika, ačiū tau.

0: Piko valanda.
1: Lieka beveik 5 minutės iki 19 valandos. Na ir ką, bičiuliai, viskas. Su savaitės atradimo rubrika aš su jumis ir atsisveikinu. Čia su jumis šias 4 valandas nuo 15 iki 19 leidau laiką. Aš Daumantas, ačiū visiems, kurie siuntė Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus kelių informaciją visos šios laidos metu. Visiems linkiu gerai palisėti, na nors ir karšti dabar šilti tikrai tie vakarai, kaip nors pasistengite gerai išsimiegoti. O mes susigirdėsime rytoj 5-dieninėje piko valandoje, kaip visada, nuo 15. Tad visiems keliaujantiems dar gerų kelių, kurie ilsitės, gerai pasilisėkite, o mes susigirdėsime rytoj visą.
0: Geriausia vasara kelyje.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
7: Yes, daddy.
6: Žinoma.
8: Yes.
6: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai.

0: čia iš Italijos. Radioactive su vienu ryškiausių pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
1: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos. Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest. Birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Radio 110.
1: Reklama. Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Yes, daddy!
2: Žinoma!
4: Yes!
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.